Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

apie 2000-ųjų emo subkultūros judėjimą Lietuvoje, apie bendruomenę, kuri augo interneto forumuose, pirmosiose socialinių tinklų platformose, muzikos dalymuose svetainėse ir buvo išsibaršiusi po skirtingus miestus bei miestelius. Ir gali būti, kad net tarp jūsų draugų yra buvusių emo, tik jie dabar visai kitaip atrodo ir net nežinotumėte, kas tarp jūsų yra buvęs emo. Tai istorija apie žmonės, jų stiliaus pasirinkimus ir muziką bei tarpusavio ryšius, kūrusius alternatyvę erdvę saviriškai. Šiandien įprasti emo stiliaus elementai yra pakitę, tačiau išlieka atpažįstami tarp alternatyvos mėgėjų ir įvairiausių kitų šiuolaikinės mados momentų. Jo tai rodo, kad šis judėjimas nebuvo tik trumpalaikė tendencija. Verta ateiti pamatyti šią parodą ir galbūt prisiminti arba susipažinti priklausomai nuo amžiaus. Dar kartą primenu, kad Lukiškių kalėjime yra ši paroda, ten verta atvykti. Nuo 12 valandos matau, kad prasideda ekspozicija ir iki 8 vakaro. Viktorija Skurbskaitė, 2000-ųjų emo subkultūros judėjimas Lietuvoje. Kviečiami į parodą esate visi. Vertingas ir geras laikas. Kitas reikalas, gal visai kitoks, apie jį dar, apie tokio tipo reikalą nebuvo niekada kalbėta, o gali būti, kad jums piešti visai patiktų. Aš net nebejoju. Ir štai šiandien 6 vakaro Aukštaičių gatvėje 6 ten bus aktų piešimo pirmadienį, taip yra vadinami. Verta yra prisijungti, pozuoti, piešti arba fotografuoti ir na, verta būtų atrasti žmogaus kūną ir mokintis jį pamatyti kitaip galbūt negu esate įpratę. Taigi verta būtų prisijungti. Prisijungti, sako, gali kiekvienas, tai gerai būtų turėti savo pasirinktas priemonės piešimui, jeigu paskolins kolegos prireikus, rasim, sako, gal net ir kokį molbertą. Aktų eskizavimui nebūtina patirtis. Sako, matai kūną, linijas šešėlius, kaip matai, taip ir pieši, viskas yra apie ne apie klaidų darimą, o apie tiesiog savirišką. Viskas čia yra dėl savęs. Verta būtų ateiti, neabejoju, kad patirtis bus įdomi, jeigu net nesate paišę, jūsų dėmesiui bus modeliai, bus žmonės, kas pasiruošia yra pozuoti, o jums tik reikės įsitaisius, įsipatoginus žiūrėti, kas čia su jumis darosi ir ką tą ranką ant to popieriaus paišo. Kviečiami visi. Aukštaičių gatvė 6 šiandien nuo 6 vakaro aktų piešimo pirmadieniai. Renginys yra nemokamas. Taip pat kitas reikalas yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio baigiamieji darbai šiandien bus eksponuojami. Ir progą jos yra pamatyti. Darbų tema yra viltis ir šiandien nuo 6 vakaro visa tai prasidės. Sako, tai yra pasakojimas apie šeimą, kurioje skausmas ir nutilėjimai perduodami iš kartos į kartą, tarsi paveldas įnešantis aklumą, tarsi paverčia kartoti šeimos klaidas. Kartinės traumos čia reiškiasi per kasdienius sprendimus, baimės, prastus pasirinkimus, o viltis silpna, bet atkakli. Tai čia yra net ne paroda, o režisūros katedros studentų darbas. Čia jo paskubėjo pamatyti. Tai vat kviečiami visi yra šiandien pamatyti. Renginys yra nemokamas, vietų skaičius yra ribotas, todėl reikėtų turbūt bandyti gal netgi registruotis susisiekus su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno centru, bandyti tą vietą užsimti. Olandų gatvėje 21A bus šis spektaklis rodomas, visiškai nemokamai ir štai jaunųjų kūrėjų darbas, na, jaunieji kūrėjai Vilniuje pastaraisiais metais vis aktyviau ir tikrai stipriau reiškiasi įvairiausiose srityse, tiek kine, tiek teatre, verta būtų ateiti pamatyti šį jaunųjų režisierių spektaklį. Taigi, ir dar vienas renginys, visai kitokio tipo, nieko daryti nereikia, reikia tik atvykti ir jau tada mėgautis, taigi Forum Cinemas šiandien pusę 7 vakare suteikia progą pamatyti vieną iš kino klasikos, tai yra 1928 metų filmą Blade arba Ašmenys su nuostabioji Wesley Snipesu ir tai yra filmas, kuris ir jam labai daug karjerai padėjo ir šiaip kino kritikų yra itin vertinamas iki pat dabar. Filmas Blade tai yra tamsus, veiksmo kupinas komiksų ekranizacijos pavyzdys, kuri
kuriame susipina siaubo, trilerio ir kovinių filmų.

elementai. Jis išsiskiria niūrią atmosferą, stilingomis kovų scenomis ir unikaliu vampyrų pasaulio vaizdavimu, kuriame nemirtingieji slapta gyvena tarp žmonių. Ir tai yra filmas, turbūt vienas iš tų pirmųjų dar prieš visą Marvel komiksų adaptaciją didžiosiuose ekranuose. Verta būtų ateiti ir pamatyti šį jau kino klasika tapusi filmą didžiajame ekrane. Forum Cinemas Vingis kinoteatras kviečia į šį filmą. Šiandien bilietus įsigyti galima jau dabar internetu ir verta būtų ateiti. Priminu, pusę septintos vakare šio filmo rodymas prasideda, pabaiga devinta numatyta. Na, verta ateiti, pamatyti ir pabūti tarp tokių kiną mėgstančių žmonių kaip ir jūs. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas. Kviečiu į bent vieną renginį nuvykti ir pasimėgauti gyvenimu ir buvimu tarp nuostabiųjų vilniečių. O dabar dar šiek tiek muzikos, netrukus grįšiu su daugiau vertingos informacijos.

0: Verslas Vilnių.
1: 8 minutės lieka iki 9 valandos ryto. Bičiuliai, kviečiu likti toliau kartu. Jeigu tik tai galit, nepabėkit nuo radio imtuvo arba nusineškit mūsų transliaciją ten, kur keliaujate. Nes visai netrukus po valandos, 9 valandos žinių mano studijoje jau yra svečias, pokalbis su juo prasidės. Šiandien pas mūsų svečiuose tai yra Alanas Cibulskas, video kūrėjas, video kūrybos namų Kem 4 bendra įkūrėjas ir šiaip labai įdomi asmenybė, nes akise matau spirgant daug įdomių temų. Pasirodo ir su krepšiniu šiek tiek yra susijęs. Bus tikrai labai labai vertingas ir įdomus pokalbis su jaunu ir kuriančiu vilniečiu. Tai kviečiu klausytis pokalbio su juo po 9 valandos žinių. Neabejoju, kad pokalbis jūs maloniai nustebins, nes mane nustebino jau faktas, kad studijoje maloniai kvepia, nes išsipustęs atėjo Alanas. Tas yra tikrai labai įspūdinga ir džiugu. O dabar kviečiu likti toliau kartu ir taip pat pradėti sekti Vilnius FM visose socialiniuose tinkluose, kur mes tik esame, Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e. Profilį rasti yra nesunku, o mūsų viešinama informacija, neabejoju, patirtį, bet kuriame iš sos tinklų tikrai pagerins. Tai kviečiu draugauti ir kurti tą geriausią miestą iš visų vardų Vilnius kartu su mumis. O dabar kviečiu pasimėgauti dar šiek tiek geros muzikos ir netrukus, kaip minėjau, 9 valandos žinios.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena. Vėjas pietų perinantis į pietvakarių gūsingas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 27 laipsnių karščio, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 16 laipsnių šilumos, jutiminė lygiai tokia pati. Saulė šį rytą kilo 5:37 minutę, leisis 14 iki 9. Dienos ilgumas jau siekia 15 valandų ir 19 minučių. Šios dienos varduvininkai – Antanina, Florijonas, Daugailas, Mintautė, Monika ir Vitalija. Šiandien švento Florijono ugnegesių gelbėtojų diena. Na, o paskutiniosiamis balandžio dienomis Vilniuje jau tradiciškai startavo lauko vandens gertuvių sezonas. Šiemet jų tinklą Vilniaus vandenis plečia tiek sostinėje, tiek už jos ribų. Iš viso numatyta įrengti dar bent 15 naujų viešų vandens gertuvių. Jų tinklas auks maždaug 30%. O prioritetas skiriamas vietoms, kuriuose liepa vyks Lietuvos moksleivių dainų šventės renginiai. Jau dabar Vilniuje nuo senamiesčio iki atokesnių rajonų vilniečiai ir miesto svečiai gali nemokamai naudotis 57 viešomis vandens gertuvėmis, prinktomis tiesiai prie miesto vandentekio. Gertuvės bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto valdybe įrengė didžiausią šalies vandentvarkos bendrovinį Vilniaus vandenys. Planuojama, kad šiemet papildomų naujų geriamojo vandens stotelių bus įrengta Vingio parke, Žirmūnų sporto aikštynų kupolo prieigose, Mindaugo skverę. Lauko gertuvių plėtra šiemet pirmą kartą peržengs sostinės ribas. Bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybė, gertuvės bus įrengtos Gegužės aikštėje Eišiškėse, o Šalčininkuose prie savivaldybės pastato Vilniaus gatvėje. Praėjusios vasaros sezono metu sostinės gyventojai ir svečiai išgėrė 1,250,000 litrų vandens, arba gaunasi maždaug 6,5 milijono stiklinių. Daugiausia vandens išgerta iš gertuvės prie Bernardinų sodo teniso kortų.

0: klubas Vilniaus.
1: 9:05 šiuo metu Lietuvoje ir saulėtam it Miami's Vilniuje. Bičiuliai, šiandien tikrai kaip Miami'e bus, karščio bus iki 27 laipsnių šilumos, apie 5:00 šitas pikas yra numatytas. O kol kas šviesa ir pozityvą spinduliuojame iš Vilnius FM studijos ir pas mus ryte nuo 9:00 būna svečių. Ir šiandien džiaugiuosi šio ryto svečiu, nes su tokia labai pozityvia gera nuotaika atėjo žmogus kūrybininkas, bet ne pasakytum, kad pelėdam. Tai yra Alanas Cibulskas, video kūrėjas, video kūrybos namų Kem 4 bendra įkūrėjas ir apie visą kitą pakalbėsim netrukus. Labas rytas.
2: Sveiki, sveiki klausytojai, labas Timūrai.
1: O kaip oficialiai pasisveikinam, tikrai išauklėtas vaikas, labai džiugu. Alanai, čia tavo portfolio mes apžiūrėjom, na, tiksliau, Kem 4 jūsų to production house'o, video kūrybos namų aš vadinsiu pas mus, čia, žinau, mes gražiai kalbėti stengiamės.
2: Labai teisingai.
1: Jo, tai kiek laiko gyvuoja šis šis prekės ženklas, nes jūsų svetainė vartant kem4.com, na, portfolio yra įspūdingas.
2: Šiaip mūsų Kem 4 įsikūrė prieš porą metų, iš tikrųjų. Tai dar, sakyčiau, toks visai jaunas kūrybos namų, nežinau, gaminys, sakykim taip.
1: 2 metai ir jau čia tiek yra nuveikta. Kaip atrodo tokio projekto atsiradimas? Čia reikia rasti turbūt na, bendrą mintį arba žmogų, kuriuo tu tikrai labai gali pasitikėti. Nėra, kad čia su bet kuo, bet kaip, bet ką.
2: Radau bendrą mintį iš tikrųjų. Tai mano geras bičiulis, geras draugas Benediktas Radzevičius, produceris. Labai kietas savo srities specialistas, tai mes su juo kažkada gaminom klipą 8 kambario susiskaldęs. Vadinasi, ir ten turėjom tokį didelį filmavimą 4 pamainų po 12 valandų ir kažkaip padarėm tą klipą ir sėdim, kalbom, sakom, o gal reikia kažką padaryti daugiau, nes mums patiko tas procesas, patiko tas darbas ir sugalvojom įkurti Kem 4.
1: Ir panašu, kad matymas yra ir darbo etika labai panaši, nes čia yra turbūt labiausiai vienintis dalykas, tu ar aš klystu?
2: Ne, iš tikrųjų, tai mes labai panašiai mastom, mes turim panašias ambicijas ir tas vežamas.
1: Čia panašu, žinai, šiek tiek turbūt tokios draugysės būna kaip, žinai, kaip vedybos. Ar turit kokią nors vedybinę sutartį, kad, žinai, kad laikyti šitą kontaktą šviežų ir vis bendrauti, žinai, kad paskui neįsipatoginti per daug. Ai, jau čia mano mintis skaito, aš jau galiu, mes čia tiesiog darysim pagal nutilėjimą kai kurios dalykus.
2: Iš tikrųjų, tai panašiai kaip vedybinė sutartis, mes būna visko pas mus, aišku, būna pykčių, būna nesutarimų, bet bandom viską išsispręsti ir kad viskas važiuotų savo vaga.
1: Jo, tai čia normalus dalykas, arba ir komunikuoti ir jo. Ypač krizinės situacijose neužsidaryti, neišsibėgioti ir neužpykti, neužsiraukti, kaip ten vaikiškai būna. Atsimeni pirmas tavo videoklipas, koks buvo, kam jis buvo filmuotas ir ar nėra jo gėda šiandien?
2: Pirmas muzikinis klipas buvo grupiai Velvet ir tikriausiai dauguma lietuvių žino šitą kūrinį, tai yra Medžio melagiai.
1: Rimtai, čia tavo buvo?
2: Pirmas? Jo, aš filmavau šitą muzikinį klipą, tai buvo mano vienas pirmų darbų, dar studijų metais. Filmavom, labai biudžetiškai viskas buvo, ten gal bendras biudžetas siekė 300 eurų, sakykim taip. Ir jo, ir padarėm tokį darbą, kuris buvo rimtas postumis apskritai visoje karjeroje.
1: Šiaip įdomu, o susidomėjimas video reikalais, kada pas tave atsirado?
2: Pradėjau domėtis gal 15-16 metų, bet iš pradžių pradėjau domėtis fotografiją ir po to viskas peraugo jau judančius vaizdus, tai kažkaip 16 manau, kad pradėjau kurti pirmus filmukus ir tada jau įsibėgėjau.
1: Mhm. O fotografija kada atsirado?
2: Fotografija atsirado labai anksti, iš tikrųjų gal 12-13 metų, sakyčiau, pradėjau fotografuoti telefonu, bet anksčiau dar 2003 tėtis mano parsinešė į namus VHS pirmą kamerą ir va tada kažkaip man patiko ir filmavimas su ja ir sakau, tai visi zoomai, perėjimai ir visi kiti dalykai, tai kažkaip jau tada, matyt, buvo kažkokios užuomazgas, kad aš darysiu kažką vat, su video kūrybu.
1: Mhm, jo, techninės galimybės visai kitos ir turbūt dažna jauno žmogaus istorija, kai iš fotografijos perina į video. O įdomu, kai fotografuodavai, kas buvo tavo susidomėjimo laukas, kas tau buvo įdomu, žmonės, gamta, miestas?
2: Iš tikrųjų, tai išsibandžiau viską. per visas tas rytis perėjau, bet labiausiai patikdavo gamta, gal gamtos reiškiniai tam tikri, nežinau, daug saulėlydžių, kaip mes visi mėgstam fotografuoti, patikdavo jam žinti juos, bet kažkaip kitaip, ieškot kažkokių kitų kampų, perspektyvų, tai jo, bet po to pradėjau fotografuoti žmonės, pastebėjau, kad visai gaunasi tam tikri dalykai. Ir jo, ir viską perkeliau realiai į video kūrybą.
1: Na, paauglystėje fotografavimas yra vienas iš puikiausių būdų ir merginų dėmesį gauti, tai aš net nebijoju, kad čia susiliejantis indai yra.
2: Labai teisingai.
1: Labai teisingai, tikrai taip. Tai, ir tas irgi labai padeda tiek pačiam save pažinti, tiek tą kūrybinį raumenį stiprinti, aš net nebijoju. Šiaip minėjai, kad pirmasis klipas buvo už 300 eurų maždaug, toks yra biudžetas. Kokie tie biudžetai būna normalaus jau to dabar tokio, na, va, tipinio pramogų pasaulio žvaigždės, vadinkim, muzikinis klipas. Nes, sakau, jūsų portfolio kem4.com labai rekomenduoju klausytams užsukti. Ten galima matyti, na, kino lygio produkcijos.
2: Iš tikrųjų, tai tie biudžetai yra labai įvairūs. Ir vis dar yra tokių atlikėjų, kurie vis dar nori daryti už tuos 300 eurų.
1: Jų visada bus.
2: Visada bus, taip. Bet jo, mums tenka dirbti su įvairiais biudžetais. Turėjom ir labai, labai didelių. Bet dažniausiai tikriausiai nuo maždaug nuo 5 iki 10-15 tūkstančių.
1: Čia va tiek reikėtų turėti, norint nepatirti gėdos jausmą, žiūrint ar ne, kas gavosi.
2: Manau, taip.
1: Bet mano galva, tas kūrybinė apribojimai, tai 300 eurų, gal netgi būna įdomiau, nes tu kaip kurėjas tada ieškai tokių itin drąsių sprendimų, ar ne, nes ar nėra taip, kad kai mes čia viską galim ir mes čia viskam pinigų turim, tai toksai truputį gal to alkio tokio nebėra.
2: Yra tiesos, manau, bet čia labai priklauso ir nuo požiūrio į darbą. Tai jeigu tave veža šitas rytis, jeigu tave domina, jeigu tu visada esi linkęs tobulėti, tai man atrodo, su bet kokiu biudžetu tu vis tiek ieškosi tų geriausių, fainiausių, kažkokių įspūdingiausių sprendimų.
1: Aš nebejoju, kad jūsų kolektyvas esate vieni iš tų žmonių, kurie video klipo savoką lietuviškoje pop muzikoje pakelėti į kitą kokybinį lygį. Kaip tu pats matai tą lietuviško muzikos klipo istoriją ir raidą? Nes, na, prisiminti turbūt nėra sunku, kas dėdavosi sveikinimų koncerto transliacijose ir tai, ką mes turim dabar, tai yra diena ir naktis.
2: Iš tikrųjų, tai jeigu tai pažiūrėtume ankstesnius klipus, senesnių laikų klipus, sakykim, ten Andriaus Mamontovo klipui, kokie nors, ar nežinau, Alnas Hošnau. Čia taip ironiškai, bet neseniai žiūrėjau, iš tikrųjų, Alno Hošnau klipus, Andriaus Mamontovo klipus peržiūrėjau, jie yra... Tai tuo metiniu, ta prasme, metu, tuo laiku buvo labai, labai kokybiškai ir gerai išpildyti, gražiai padaryti, su tuo metiniam technologijom, man atrodo, jie išspausdavo maksimumą. Tai jeigu taip žiūrint gradualiai link dabar, tai manau, kad tiesiog tobulėjom su technologijom kartu, su visu pasauliu. Tai nėra taip, kad stojom kažkaip labai, kažkoks buvo kažką duobė ar kažkas, sakykim, bet manau, kad dabar esam labai aukštam lygiai iš tikrųjų.
1: Mhm. Kuom yra išskirtinis videoklipo kūrybos procesas? Aš kalbu apie tai, kad yra sena ta tiesa, žinoma, kad jeigu tu ant kokybiško garso uždėsi patį prasčiausią vaizdą, vis tiek efektas bus puikus, bet jeigu ant prasto garso uždėsi kokybišką vaizdą, tu turėsi tragišką rezultatą. Tai šiuo atveju jūs kaip ir laimi dažniausiai, nes turit visada kokybišką garsą. Ir tada vaizde galima eksperimentuoti labai drąsiai turbūt. Ar aš klystu, prašau su manim ginčytis?
2: Ne, manau, kad yra tiesos tame, bet vis tiek bet kokiu atveju vaizdas turi papildyti garsą. Tai manau, kad ta kokybė turi atsispindėti tiek ten, nes žiūrovas ar klausytojas jaus šitos dalykus, pastebės šitos dalykus. Akylas žiūrovas tikrai pastebės.
1: Tikrai taip. Beje, labai įdomu, kad jūs, čia taip žiūriu, pas jūs yra muzikaliai skirtingų žanrų videoklipai ir taip einant per juos ta vizualinė estetika, jinai yra daugmaž panaši, nes aš tai matau, kad ir yra dabar čia, kur aš čia mačiau, buvo Katarsio klipas, na, alternatyvioji muzika. Yra paskui štai Rokas Jan, Vaidas Baumila ir Monika Liu savo žymėjame gegužio videoklipe. Tai yra irgi jūsų kūrinys. Ir kiek patys artistai, patys vat, muzikos, kurie dalyvauja procese, nes galbūt yra, žinai, aš laukiu tų laikų, kada vėl sugrįš įvairios subkultūros, kai bus vėl madoj ten, žinai, visokie puviniai, pelėsiai ir panašiai, žinai, nes video kuriejai, man atrodo, čia yra vienas tų įdomiausių dalykų, kaip pat Davidas Lindžas irgi minėjo, jam būtų įdomiausi šitie dalykai. Tai vat, kiek pats kuriejas dalyvauja tame, kaip jisai atrodys, kas bus rodoma?
2: Čia atlikėjas turiu minėti. Mm-hmm. Tai labai labai įvairiai irgi. Gali būt, kad yra tokių atlikėjų, kurie atiduoda viską kūrybininkams tiesiog į rankas ir yra tokių kūrėjų, kurie jau ateina su kažkokiu produktu pas tave ir sako, mes gaminsim taip ar galim padaryti taip. Tai iš tikrųjų labai įvairiai. Abu šitie momentai mums tinka, gali būti ir taip, bet labai smagu, kai kūrėjas pats įsitraukia ir supranta galimybės. Tai, kad, sakykim, ir nuo biudžeto, ir nuo komandos priklausančius dalykus. Jeigu, sakykim, turim mažesnį biudžetą, tai kad negalėsim ten padaryti to skraidančio, degančio žirgo kartu vaizde, bet jo, labai svarbu, kad suprastų ir tada būna labai smagus procesas.
1: Mhm. Dabar, bičiuliai, padarysim trumpą pertrauką, netrukus grįšime į antrąją mūsų pokalbio dalį, o primenu, kad šiandien svečiuose Alnas Cibulskas, tai yra videoklipų kūrėjas ir video kūrybos namų Kem 4 bendra įkūrėjas. Kol skambės muzika, jeigu turit galimybę, kviečiu užsukti į kem4.com svetainę, pasižvalgyti ir net neabejoju, kad didžiąją dalį šių kūrybos namų darbų esate matę. O visai netrukus grįšime ir pakalbėsime apie tai, kaip Alanas yra susijęs su krepšiniu.

0: Labas Vilniau.
1: 9:21 šiame gražiame mieste vardu Vilnius ir visoje Lietuvoje. Bičiuliai, dabar antroji pokalbio dalis. Šiandien pas mus svečiuose jaunas ir perspektyvus, sakysim taip, nes šitą žodžią šiam žmogui tikrai dera. Alanas Sibulskas yra video kūrėjas ir video kūrybos namų Kem 4 bendra įkūrėjas. Prieš tai, kol mes perėsim prie krepšinio, dar norisi paklausti, kokios veiklos, reiškia, dalykai dar yra Kem 4. Kom bendrovės įstaigos interesų lauke. Ar tik videoklipai, ar esate ir kito turinio kūrėjai?
2: Ne tik videoklipai. Užsiimam iš tikrųjų plačiau šiek tiek videokūrybą, tai kuriam ir reklamas. Tai gali būti socialinės reklamos, gali būti televizinės reklamos. Darom ir reelsus, aišku, dabar labai populiaru, tai ir vis kalbam apie tai, kad reelsas reelsui nėra lygus, nes galima daryti reelsą ir labai pigų. Kažkam influenceriui, bet galima daryti reelsą ir didelį kampaniją už didelius pinigus. Tai darom labai plačiai, kuriam labai plačiai ir jo, mėgaujamės videokūrybą.
1: Jo, labai smagu, kad tos veiklos tiek daug ir tiek skirtingos, jos yra nemažai. Įdomu čia tokį momentą paminėjai, kol skambėjo kūrinys, kad šita video kūrėjų rinka labai konkurencinga. Na, aš suprantu, kad tikrai yra daug turbūt kūrenčių žmonių, o mano patirtis atrodo visai kitokia, gal labiau su kinu susijęs, nežinau, bet atrodytų, kad visi žmonės, kurie yra video produkcijoje, dažniausiai būna labai tokie bendromeniški ir tą darbo filmavimo aikštelės kultūra yra labai labai unikali. Tai mane šitas nustebino, kad yra konkurencijos tokios didelės, na, nes turbūt vėl darančių yra nemažai ir ta bendruomenė nuolat yra plintanti ir didėjanti. Ar jau turėjo tokių pirmų galbūt momentų, kai jau matai, kad yra, nežinau, kai jau jautiesi senas arba atsiranda nauji ir galvoji, jau taip nedaroma, mes taip nedarytumėm. Ar tu darėsi tos ambangos kartos dalis?
2: Aš manau, kad esu tas viduriukas, kur jau matau ir naujus ateinančius kūrėjus, bet ir dar vis dirbam su vyresniais. Tai dar ir patys mokomės ir šiek tiek jau galim ir kitus pamokyti. Tai nėra taip, kad jaučiuosi senas.
1: Mhm. O su kino aikštelė esi kažkiek susijęs ar vis dar ne?
2: Kino aikštelė retai dirbu. Labiausiai tai, jo, mes turim savo productioną, savo žmonės, su kuriais darbuojamės kartais į kitus projektus kažkur įsimalom, bet jo, su kinu šiek tiek mažiau.
1: Mhm. O dabar dar taip ir nepaklausiu, tu esi video operatorius ar kokia tavo konkrečiai yra rolė?
2: Aš esu video operatorius, bet kartu ir esu editorius, montuoju, ir jeigu reikia, esu spalvų koreguotoja, sakykim taip, koloristas.
1: Mhm.
2: Tai neprisiskiriu savo už tos etiketės koloristas, nes čia yra atskiras mokslas jo, labai sudėtingas iš tikrųjų ir labai labai vertinu tuos, kurie užsijama šitą veiklą, nes mums labai padeda išspausti iš projektų, kuriuos kūriam aukščiausią kokybę. Iš tikrųjų ir dabar darėm keletą muzikinių klipų, į kuriuos pasikvietėm koloristus, profesionalius ir pakėlė mūsų muzikinius klipus dar į aukštesnį lygį.
1: Čia yra visiška tiesa, aš kaip žinantis pritariu ir tiem, kas domėsi, irgi norisi tą dar kartą užakcentuoti, kad tas spalvinimo momentas, nes kine yra labai daug pavyzdžių, kai nufilmavus atrodytų vidutinišką vaizdelį, tu paskui atidavęs žmogui, kuris moka spalvinti, kuris tai supranta, tu gali išspausti ir nuotaiką, ir atmosferą, ir tam tikrą jausmą, kurio gal net aktoriai arba apšvietimas tuo metu ir negalėjo padaryti. Tai tikrai labai unikalus dalykas ir labai, labai žavus savo prasme. Taigi, tiek tų įvairiausių trofėjų ir antpečių pas tave yra, o dabar krepšinio momentas mane labai domina, nes aš kai apie tave įvedžiau gerbiamajam Google'ui paklausti, man ten gal trečių numerių meta, kad Alanas Sibulskas yra krepšininkas ir pasirodo šitas 1,78 m centimetrų ūgio žmogus į žaidėjų yra. Tai kas čia yra dabar per karjeros vingiai?
2: Aš iš tikrųjų tai žaidžiau 11 metų krepšinį prieš visą šitą kūrybinį periodą. Tai jau žaidžiau moksleivių krepšinio lygoj, Alitoj. Esame moksleivių krepšinio lygos čempionai tapę.
1: Ir kas čia metais?
2: Čia buvo 2016 metai. Tai prieš 10 metų tapom čempionais ir kažkaip, jo, tas krepšinis buvo artimas dalykas ilgą laiką, po to atvažiavau į Vilnių mokytis, mokiausi čia ir po mokslų pradėjau dirbti Lietuvos krepšinio lygai. Tai Lietuvos krepšinio lygai dirbau 4 metus. Dirbau kūrybos vadovu, kurdom ir ten filmukus, dokumentikas, visų mėgiamus maiktapus, kurie vis dar yra kūriami šiuo metu. Ir jo, dirbau ilgai su krepšiniu ir galiausiai buvo apleidęs žaidimą, buvau likęs tik prie kūrybos, bet šiais metais grįžau mėgėjiškai pažaisti sostinės krepšinio lygai. Tai žaidžiu už 2 komandas ir jo, laukiu naujo sezoną, nes šiaip pralošėm.
1: Labai, labai džiugu, kad, na, sugrįžus, galbūt rezultatai dar nėra tie, bet, na, kaulam tikrai reikia matyti įdirbio, labai džiugu. O dabar labai įdomu, atsirado pirmiau, kas gyvenime, fotografija, meilė fotografijai ar sportas?
2: Sportas atsirado.

0: mano tėtis krepšinio fanatas, didelis Kauno Žalgirio fanas, čia gal Vilniaus FM ne...
1: Nu, ką padarysi dabar jau, ką jau čia dabar, linkėjimai tėčiai.
0: Taip, tai iš tikrųjų nuo mažens buvo skėpimas tas krepšinis ir kažkaip pasiliko.
1: Mhm. Labai džiugu ir labai vat įdomu, kad jaunas sportuojantis žmogus ieško saviriškos formų, jas atranda ir tada pradeda fotografuoti ir tampa Alytaus merginų fotografu, kažkas tokio. Labai džiugu. Šiaip matant tendencijas, kokią tu ateitį įsivaizduoji video klipų, nes kiek tai duoda muzikos kūrėjams, na, akivaizdžiai matosi, nes džiugina ir tas faktas, kad mes Lietuvoje turim vis daugiau arenas surenkančių artistų ir užsienio produceriam tai yra vis dar neįtikėtinas dalykas, kad Lietuva sąlyginai nedidelė šalis, turi tiek žmonių, kurie eina į arenas ir į tas arenas renginius organizuoja. Video klipai aš net nebėjau yra labai svarbi dalis, galbūt su video, su muzikos produceriais bendraudamas tu jauti tą tokį matymą, kad tai yra labai didžiulė strategijos dalis. Geri klipai nuo anksti, nes šiek tiek užsimink ir apie tos atvejus, kai nelabai žinome atlikėjai, kuria kokybišką video produkciją.
0: Tai muzikinis klipas, aišku, yra labai labai svarbi visos kūrybos, atlikėjo kūrybos detalė. Tai padeda būt pastebėtam, nauji, sakykim, atlikėjai, parodydami save, taip save išpopuliarina, sakykim, tampė labiau atpažįstamesnis, bet su laiku, manau, tie atlikėjai pajaučia, kiek tai jiems yra iš tikrųjų svarbu, nes ne visiems atlikėjams yra svarbus muzikinis klipas. Kai kurie, sakykim, elektroninę muziką arba, nežinau, kažkokią muziką, kuri yra... kurioje yra mažiau žodžių ar ten dar kažko, tai jo, jiems gal ne taip svarbu, arba, sakykim, jau atlikėjas jaučia savo kaip pabaigą, jau eina link pabaigos, sakykim, kūrybinės, tai va tada pasijaučia tas toksai nenoras daryti kažką daugiau ir mažiau investuoti tiesiog norisi į muzikinius klipus. Bet jo, tai yra labai svarbu. Manau, atlikėjai, kurie vis dar daro brangius, sakykime, muzikinius klipus, tai supranta. Ir manau, kad labai stipriai jiems padeda.
1: Ar yra kažkokie videoklipų apdovanojimai, muzikinių videoklipų apdovanojimai, kažkokia tai bendruomenė, kur galėtų vieni kitus vertinti, reitinguoti, kalbėti apie tai, nes džiugu, kad Lietuvoje ir kino industrija labai stipriai stiebėsi, bet vat ir videoklipų kūrybos momentą galbūt norėtųsi kažkaip dar labiau stipriau išreklamuoti, išviešinti. Galbūt yra jau ir aš čia klystu skidamas, kad galbūt nėra.
0: Taip, man atrodo, anksčiau buvo ClipVid muzikinių klipų apdovanojimai, kurį organizavo LRT, bet kurį laiką jau nebevyksta tas konkursas. Tai dabar likę yra tik Mama muzikos apdovanojimai, kuriuose yra nominacija geriausio muzikinio klipo.
1: Tai tik tiek ir beliko, ar ne?
0: Tik tiek ir beliko.
1: Nors šiaip norėtųsi daugiau, nes, na, žinai, būna kino apdovanojimai, muzikos, o video formate va tokiam. Nes aš esu irgi kažkada galvojęs, kad reikėtų ir radio laidų vedėjų padaryti kažkį reitingavimą, nes, taip, žinai, kiekvienas sau, o kai, nes yra tų bendrų temų, bendrų dalykų, kur susivienijus, susibūrus, būtų galima laimėti visiems daugiau, taip, negu darant atskirai. Gerai, lekia laikas mūsų pokalbį, aš matau, kad dabar reikia dar vieną trumpą pertrauką padaryti, bičiuliai, tai dabar dar vienas kūrinys, netrukus po kelių minučių grįšime atgal į eterį. Primenu, kad šiandien svečiuose video kūrėjas, video kūrybos namų Kem 4 bendra įkūrėjas Alanas Cibulskas. Kviečiu atrasti šiuos kūrybos namus kem4.com svetainėje. Galite ten pamatyti, koks įspūdingas yra šios įmonės darbų portfolio. O visai netrukus trečioji pokalbio dalis.
2: Vilnius FM 104.3.

0: klubas Vilnių.
1: 9:36 beveik minutės yra šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės Vilnius FM, čia laida Labas Vilniau ir pas mus šią valandą, visą šią valandą yra svečių, kaip ir kiekvieną rytą, nuo 9 valandos jie būna kalbinami. Šiandien svečias ypatingai mane džiugina, nes tai yra video kūrėjas, video kūrybos namų Kem 4 bendra įkūrėjas, Alanas Cibulskas ir paaiškėjo, kad ir krepšininkas, ir kitų reikalų darytojas, na, visų galų meistras, tikrai labai džiugu, dabar vat filmuoja, tai perėsim prie kito reikalo. Aš, kai žiūrėjau, Alanai, apie tave, pamačiau, kad tu jau čia visur buvai kviesas, visur esi buvęs, jau ties šiek tiek žvaigždė, nes net ir pas mano netikrą dukrą Godą Delfiją tu buvai.
2: Buvau, jo, pas Godą labai fainą pokalbį turėjom, bet ne, žvaigždė nesijaučiu, aš jaučiuosi toks gal labiau video kūrybos kūrėjų žinutės nešėjas, sakykim taip, tai nežinau, jaučiuosi, kad prisidedu prie šitos srities populiarinimo.
1: Nu, toks veidas ir ambasadorius, tikrai. Yra to. Beje, pas Godą laidoje nauja karta tu buvai ir atrodytų, kad, žinai, čia jaunas, va štai naujos kartos kurėjas, bet sakau, neveltui klausiu apie tuos jaunus lipančius ant kulnų, nes jų tikrai, žinai, yra labai daug. Ar pastebi tu tai, ar dar ne? Ar dažnai, ar žiūri tą jauną kartą ir goja, na, dar ne, dar čia žaliai visi.
2: Aišku, jaučiasi, bet žiūrint ir į savo praeities

pakviesti. O dabar norisi pasidalinti savo informaciją. Vilniuje vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus, nuo pirmadienio yra nuo šios dienos, gegužės 4 dienos, laikinai keičiasi eismo organizavimas bei viešojo transporto maršrutai Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Tai dvi arterinės gatvės ir šalia kurių prasidės tam tikri kantrybės išbandymai. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į naujus ribojimus ir iš anksto planuoti savo kelionės. Eismo sąlygos minėtoje teritorijoje bus apribotos keliose atkarpose. Eismo dalyviai turėtų atkreipti dėmesį, kad bus susiaurinta kelio jungtis tarp Ukmergės ir Ozo gatvių. Ji šiaip jau dabar, man atrodo, ten yra gerokai sutrumpėjusi, susiaurėjusi. Ties Ukmergės gatvės 198A pastatų. Be to, važiuojantiems nuo Ozo gatvės, Ukmergės gatvės link, eismas bus nukreipiamas į priešpriešinę eismo juostą. Taip pat įvedamas griežtas draudimas krovininio transporto eismui. Pokyčiai palies ir viešo transporto keleivius 40, 56 ir N6 autobusų maršrutai nuo darbų zonos bus nukreipiami Šeškinės gatvės link. Važiuojant šiais maršrutais autobusai papildomai sustos Ukmergės stotelėje, keliaujant link Šeškinės gatvės bei Šeškinės stotelės, keliaujant link miesto centro. Taip pat netmetama, kad dėl šių ribojimų gali atsirasti nežymus pokyčiai ir 5G ir 7 maršruto autobusų tvarkarašiuose. Apie juos kol kas dar nėra skelbiama, bet tikimasi, jog kai tik jeigu bus pokyčiai, jie iš karto bus ir paviešinti. Tai ir džiugu, kad šitiem šiltiem oram prasidėjus gausybė yra darbų daroma ir netgi tokių darbų, kurie yra požeminiai, jie nesimato, bet infrastruktūros gerinimo ir tobulinimo darbai sostinėje šiaip jau ilgus metus buvo ignoruojami ir pagaliau juos imtasi atlikti. Na, o Vilniaus oro uoste pradedamas skaičiuoti laikas iki svarbių pokyčių pabaigos. Prieš kiek daugiau nei metus dėl rekonstrukcijos uždaryta senojo išvykimo terminalo dalis jau netrukus vėl priims keliautojus. Lietuvos oro uostų komercijos departamento direktorius Simonas Bartkus sako, kad iki atidarimo liko vos daugiau nei mėnuo. Daugeliui keleivių ši terminalo dalis įsiminė dėl morališkai pasenusio interjero, na taip jį galima pavadinti, šitą kultūriškai vertingą sluoksnį. Tačiau po atnaujinimo ši erdvė pasikeis neatpažįstamai. Naujoji erdvė gavo plazą pavadinimą ir tapo pagrindinė vieta, kurioje keleiviai leis laiką laukdami skrydžių. Atnaujinta zona bus pasiekiama keleiviams, kurie pereis aviacinio saugumo patikrą naujajame išvykimo terminale. Plaza erdvėje koncentruosis pagrindinės paslaugos. Čia įsikurs ne tik didžiausia Baltijos šalyse neapmuitintų prekių parduotuvė, bet ir populiariausi maitinimo tinklai. Vienas esminių rekonstrukcijos tikslų buvo padidinti terminalo pralaidumą ir sukurti komfortiškesnę aplinką keliautojams. Senajame pastate trūko erdvės ir šviesos, todėl naujajame projekte didžiulis dėmesys buvo skirtas būtent šiems elementams bei greitesniam patikros procesui. Ir džiugu, kad štai mažiau negu mėno liko iki dar vieno malonaus ir itin vertingo atnaujinimo, tai jeigu kažkur ruošės artimiausių metų keliauti, galbūt tai bus šiek tiek ilgiau negu už mėnesio, gali būsite pirmieji tie, kurie galės įvertinti šios rekonstrukcijos rezultatą. Tiek tos informacijos kol kas, kviečiu toliau likti kartu, bėgotis dar gerą kokybišką muziką, o aš netrukus grįšiu dar papasakoti, ką bus galima išgirsti liekant toliau su Vilnius FM šiandien, nes programa matau, kad yra pridėliota įvairiausių vertingų dalykų. O dabar vėl kviečiu pasigarsinti, nes nuostabusis Stevie Wonderis turi jums savo geros nuotaikos padalinti.

0: Labas Vilniau.
1: 11 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus ryto, 11.11, jeigu ką sugalvokit norą, tikrai išsipildys. O dabar kviečiu pasidomėti ir likti kartu su Vilnius FM ir toliau, nes visai netrukus po 11 valandos prasidės laida Grojantis miestas ir pasvedėjęs Simona Jasaitytė šiandien lankysis atlikėja Sandra Carillo. Kviečiu susipažinti su šia atlikėja, pažinti ir galbūt pamėgti ir pradėti sekti. Tai bus vėl dar vienas vertingas ir geras pokalbis, kviečiu likti kartu ir jo pasiklausyti. Tada nuo 14 valandos startuos vėl popietinė laida Vilniaus ritmu ir ten vedėja Jūratė Pilibaitinė dalinsis taip pat daugybė vertingos informacijos, kuri jau bus per tą pusdienį nutikusi, kol manęs čia nebus, vadinkim taip. Ir pas Jūratė taip pat ateina ir svečių, tai šalia visos informacijos vertingos būna ir geri pokalbiai. Šiandien pas laidą Vilniaus ritmu svečiuosis Justė Kavaliauskaitė, tai yra vyresnioji teisininkė, advokato padėjėja. Šiaip advokato padėjėjos profesija ir darbas yra itin įdomu ir unikalu. Kviečiu pasiklausyti šio pokalbio, nes manau, kad nustepsite, jog yra, atrodo, pagalbinis padėjėjas parašyta pavadinime, bet šio žmogaus darbas yra itin svarbus ir vertingas. Tai kviečiu pasiklausyti pokalbio nuo 3 valandos po piet, tada ir būna metas svečiams laidoje Vilniaus ritmu. Tada vakare nuo 18 valandos kviečiu klausytis laidos, autorinės laidos Verslo sostinė su Vytautu Siaurusaičiu. Ir šiandien laidoje Verslo sostinė svečiuosis Darius Lesionis, Lietuvos inžinierius ir technologijų pramonės asociacijos direktorius. Ten bus dar vienas vertingas laikas kartu. Kviečiu klausytis Verslo sostinės šios autorinės laidos šį vakar nuo 6 popiet. Taip pat primenu, kad jeigu praleisite arba nėra galimybės išgirsti laidos gyvai eteryje, visada galite užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Ten būna sudėti, net nepaslėpti, o viešai jūsų malonumui sudėti visi pas mus buvusių svečių pokalbių įrašai ir autorinių laidų įrašai taip pat. Kviečiu užeiti jums patogiu metu ir klausytis visko nemokamai ir reguliariai ten lankytis, nes kiekvieną dieną vis būna atnaujinamas ten esančių pokalbių archyvas, tai yra apšvietos ir žinių archyvas, kaip aš vadinu, ateikite, raskite įkvėpimo. Taip pat kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir kartu su jumis kurti geriausią miestą iš visų vardu Vilnius. O aš rytą atsisveikinu, linkiu visiems įspūdingos dienos ir tikiuosi jūsų dėmesio ir rytoj nuo 7 valandos ryto. O dabar visus išleidžiu jūs į šį pirmadienį su nuostabiu ABBA kūriniu. Linkiu geros dienos.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: 2021 metų muzikos hitas.

0: grįžti į tavo vaną su geru jausmu.
1: O ar pati prieš lipant į sceną turi kažkokių ritualų, ką darai?
0: Kartais. Kartais taip, nes kaip aš paminėjau, kad visi lygai ir gyvenom truputėlį prie sceną, tai kartais aš bandu pasikalbėti su savimi prie veidrodį ir sakysiu savimi, kad viskas bus gerai ir kad nereikia pergyventi tiesiog.
1: Tai dar kartą visiems primenu, kad galit Sandrą išgirsti gegužės 7 dieną, 8 valandą į Estradoje, kur jinai pristatys savo naują albumą Laumė. Ir pabaigai noriu, kad paliktum kažkokį palinkėjimą nuo savęs klausytojams.
0: Tai aš labai visi išviečiu ateikite ketvirtadienį, paklausyti muziką ir turėti labai gerą laiką kartu. Ir labai linku gražių pirmadienis, šiltą savaitę ir tikuosiu šiltą vasarą. Ačiū labai iš vietimą.
1: Ačiū tau labai, kad buvai. Linkiu didžiausios sėkmės ir visiems primenu, kad Sandrą galite išvysti gegužės 7, jau ketvirtadienį, 8 valandą Estradoje. Ir ačiū tau, kad buvai su manim. Tikiuosi, kad ačiū, iki Simona. Kitų kartų ir su mis buvo Simona ir Grojantis miestas. Pasimatysim rytoj.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas buvo palaidotas Vilniaus katedroje. Yra nuspėjama ir kripta, kurioje valdovas buvo palaidotas pirmą kartą. Valdant kunigaikštieniai Bonai Sforcai, Vytauto palaikai galėjo būti iškelti šalia centrinio altoriaus į naują prabangų sarkofagą pagamintą Italijoje, kurį užsakė pati karalienė Bona Sforza. Toje vietoje didžiojo kunigaikščio kūnas ramiai gulėjo daugiau nei 100 metų, iki 1655 metų karo su Maskva. Šio karo metu Vytauto kapas galėjo būti tiesiog išplėštas, tačiau labiau tikėtina, kad prieš pasirodant priešams, kūnas buvo paslėptas katedroje arba už jos ribų. Spėjama, kad tuo metu kitų karališkų juosmenų didžiojo kunigaikščio Aleksandro ir dviejų Žygimanto Augusto žmonų palaikus paslėpė vyskupas Jurgis Tiškevičius naujoje kriptoje. Šie palaikai su karališkomis insignijomis buvo atrasti tvarkant katedrą 1931 metais po potvinio. Spaudoje buvo pasirodžiusi žinutė, kad buvo atrasti ir Vytauto palaikai, tačiau tai greitai buvo paneigta.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilnius FM 104.3. Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Spėju, kad ir jūs namie turite daug senų, sunkiai beveikiančių ar iš vis nebenaudingų renginių. Seni telefonai, kompiuteriai dažno europiečio namuose renka dulkes netlikdami funkcijų. O ką kalbėti apie tam tikrą būtinę techniką, kurią panaudojate 3 metus, su ja viskas lyg ir gerai, bet dėl vienos sugedusios ar nepataisomos smulkmės tenka išmesti visą įrenginį. Ši bėda visame šiuolaikiniame pasaulyje opi. Vien elektronikos tarša 2022 siekė 62 milijonus tonų, o 80% jų sudarė daiktai, kurių nepavyksta taisyti ar pernaudoti antrą kartą. Nors remiantis apklausomis, virš 70% europiečių mieliau taisytų esamą sugedusią techniką, negu pirktų naują. Tačiau tam pagrinde trukdo šiuolaikinės technikos nepritaikymas taisymui. Jis daromas dėl mažesnės galutinės produkto kainos ar gamintojų noro skatinti dažnesnius naujus pirkimus. Dėl to ES ėmėsi veiksmų. Jau kurį laiką Europos politikai įveda vis griežtesnės taisyklės gamintojams. Jomis bandoma skatinti gaminti produktus taip, kad jie būtų lengvai taisomi esant reikalui. Taip pat darome viskas, kad gamintojai privalėtų pateikti netgi taisymo instrukcijas, atsarginės dalis bent 7 metams po produkto pagaminimo. Visa tai tam, kad dar gerus daiktus sutaisyti lengvai ir už prieinamą kainą apsimokėtų. Taip pat imamasi ir didesnio švietimo pirkėjų tarpe. 2025-aisiais atsiradęs produkto taisymo įvertinimas privalo būti pateiktas su kiekvienu parduodamu telefonu ar planšetiniu kompiuteriu ES. Taip informuojant pirkėją, kiek lengvai ar sunkiai įrenginys taisysis atsitikus nelaimiai. Panašo efektyvumo reitingą, manau, esate matę ir prie kitų produktų. Jie informuoja, kiek energijos produktas naudos, ar jis efektyvus elektros vartojime, kiek atsparus aplinkai. Galiausiai, kaip girdite, naudos didžiulės. Mes kaip eiliniai vartotojai dėl šių įstatymų galime palaikyti savo pinigines storesnes, lengviau ir objektyviau rinktis perkamus produktus, o perkant tikrai žinosime, kad jie nepaves mūsų ateityje bent jau taisymo klausimais. Tačiau antrasis pliusas didesnis ir siekia visą pasaulį. Reguliuodami produktų taisymą, kokybę, užtikriname, kad išmesime, teršime mažiau. O kita džiugi to viso naujiena, kad jeigu Europai su šiomis taisyklėmis toliau taip puikiai seksis, jas kopijuos ir likęs pasaulis. Tam nutikus, tos pačios modernaus pasaulio problemos bus sprendžiamos ne tik viename regione, bet ir kiekviename žemės kampelyje.
2: Šiais metais Eurovizijoje skambės

0: Vilniuje gegužės 7-10 dienomis vyks liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis. Jo programoje numatyti 5 koncertai skirtingose miesto bažnyčiose. Skambės ankstyvosios krikščioniškosios muzikos tradicijos nuo bizantinio ir senojo Romos giedojimo iki grigališkojo choralo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vargonų paveldo. Festivalyje taip pat bus pristatyta Etiopijos sakralinė muzika. Koncertuose pasirodys atlikėjai iš įvairių šalių. Dauguma renginių klausytojams bus nemokami. Festivalio metu vyks ir kūrybinės dirbtuvės skirtos senosios muzikos pažinimui. Vilniaus galerijoje Kunstkamera atidaroma Gabrieliaus Mackevičiaus paroda Akis kliūva. Joje pristatomi mišrios technikos darbai, kuriuose jungiama tapyba, reliefiniai objektai ir tekstas, o kūriniai išsiskiria netaisyklingomis formomis ir skirtingų medžiagų deriniais. Parodos pavadinimas nurodo į patį matymo procesą. Kūriniai sąmoningai užkabina žvilgsnį ir kviečia į juos pažvelgti giliau. Ekspozicijoje taip pat pristatomas meditatyvus vaizdo darbas. Parodos atidarymas vyks gegužės 5 dieną 18 valandą, ji veiks iki gegužės 22 dienos.
1: Vilnius FM – radijas, kuris įkvepia.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija bus 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune 28, Klaipėdoje 27, Šiauliuose 25, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpas lietus, galima perkūnija bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpas palis, kai kur perkūnija. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 13, dieną 24 laipsniai šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresnėje teisininkė Juste Kavaliauskaitė. Likite įsijungę.

0: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą kalbėsime labai įdomią ir intriguojančią temą. Nes vis dažniau girdime apie atvejus, kai į teismus paduodami žurnalistai, aktyvistai ar žmonės, kelintis nepatogius klausimus socialiniuose tinkluose, vyksta diskusijos, kurios kartais perauga į šmeištą, į kaltinimus ir taip toliau. Ir problema dažnai slypi ne pačiose ginčiuose, o jų tiksluose. Teisiniai procesai kartais tampa spaudimo priemonė. Na, o nuo gegužės 7 dienos Lietuvoje įsigalioja naujas reguliavimas, skirtas apsaugoti nuo vadinamųjų slap ieškinių. Ir ką tai reiškia praktikoje, apie tai mes ir kalbėsime su šios dienos viešne, advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresnėje teisininkė Justė Kavaliauskaitė. Sveiki, Justė.
1: Sveiki.
0: Tai ir pradėkime mes visų pirma nuo to, kas apskritai tas slap yra, kaip paprastai būtų galima paaiškinti žmonėms, kad visiems būtų aišku.
1: Tai slap žodžių trumpinys iš esmės šifruojasi taip, kad tai yra strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo, kurių esmė iš esmės yra labai paprasta. Jais yra siekiama procesiniais veiksmais, siekiama persiekyti asmenius, kurie užsiema teisėtą saviraiškos veikla, dažniausiai kaip taisyklė, tai yra visuomenės informavimo veikla, kurią užsiema dažniausiai žurnalistai. Ir iš principo tokia veikla, tokiais nepagristais ieškiniais yra siekiama įbauginti asmenis nuo tų teisėtų veiksmų ir juos padaryti, kad na, tie asmenys tokių veiksmų nebeatliktų ar kažkaip kitaip juos sustabdyti. Tai va toks trumpas.
0: Tai, kitaip tariant, na, tai tas, kuris pateikė ieškinį, jisai dažniausiai žino, kad jis yra niekinis, bet iš esmės nori na, laiką vokti iš to žmogaus, taip liaudiškai tariant, ir kitaip jį išvarginti, na, kad jisai tiesiog na, nutiltų, apsiramintų ir panašiai.
1: Ir taip ir ne, tai viena vertus ieškovai neretu atveju būna įsitikinę, kad iš tiesų jų teisės būna pažįstos, tai ką tik visai neseniai kovo mėnesį Lietuvos aukščiausiasis teismas išnagrinėjo bylą, kurią Delfi buvo pripažinta, kad na, jos atžvilgių buvo taikytas slap. Vienas verslo subjektas, apie kurį buvo ištransliuotas, publikuotas straipsnis, po to pradėjo persiekyti Delfi redakciją vien dėl to, kad na, jiems nepatiko tai, kas buvo parašyta tame straipsnė, nepaisant to, kad na, informacija atitiko tikrovę. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip galiu aš apsiginti, jeigu man iš tiesų atrodo, kad na, tas leidinys, ne, konkrečiai kalbant apie žurnalistiką, straipsnius, kad jisai, tarkim, pažeidžia mano teisės, garbę ir orumą, jeigu aš esu juridinis asmuo, tai dalykinė reputacija, tai taip, aš galiu kreiptis į teismą ir aš galiu būti įsitikinęs, kad tikrai mano teisės yra pažeistos. Su slap ieškiniais yra truputėlį kitaip. Iš tiesų, aš gal ir galvoju, kad galimai gal mano teisės ne iki galo yra pažeidžiamos, bet mano pagrindinis tikslas yra pakenkti tam asmeniui, kuris tą teisėtą veiklą užsiema. Ir tai nebūtinai yra žurnalistai, tai gali būti visuomenės aktyvistai, kurie išeina protestuoti ir turi plakatus. Tai gali būti nevyriausybinės organizacijos, garsiai pasisakančios apie kokius nors neskaidrius veiksmus arba viešinančios kokius nors savo tyrimus, akademinė bendruomenė, menininkai ir taip toliau ir panašiai. Svarbu, kad tie subjektai, tai yra atsakovai civilinėse bylose, kurie susiduria su slapu, užsimtų tą visuomenės dalyvavimo veiklą. Tai iš esmės veikla, kuri tenkina viešą į tą interesą, kažkaip prie jo prisideda ir gerina.
0: Tai vis tiek kažkaip atrodo tokia slidi riba yra tarp tikro ginčo ir bandymo nutildyti, tai čia turbūt ir patiems teismams yra ką veikti.
1: Tikrai taip, kadangi strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo Lietuvos teismuose apskritai yra gana nauja tema reguliavimo. Mes pirmąjį reguliavimą Lietuvoje turime tik tai nuo 22 metų gruodžio mėnesio. Gegužės 7 dieną įsigaliojo to įstatymo normas, tai yra civilinio proceso kodekso 95 prim straipsnio pakeitimo redakcija. Tai teismai dabar jau patruputį slap ieškinius iš tiesų identifikuoja, turime jau ir aukščiausio teismo išaiškinimus ir iš esmės yra tam tikri požymiai, per kuriuos mes galime identifikuoti, kad na, tie ieškiniai vis dėlto yra piknaudžiaujamojo pobūdžio, kuriais nėra siekiama tų tikrųjų savo teisių apsiginimo tikslų. Tai pavyzdžiui, na, vėlgi, ką reikėtų pabrėžti, mes turime tą tam tikrą sąrašiuką, bet jis tikrai nėra baigtinis ir iš to sąrašo gali būti, pavyzdžiui, nei vieno požymio, tam mes ir turim teismų sistemą ir teismus, kurie iš esmės ir vertina visą bendrą faktinę, visas faktinės aplinkybės ir tada nusprendžia. Tai, pavyzdžiui, tie požymiai yra neproporcingumas. Tai garbės ir orumo bylose ir dalykinės reputacijos kaip taisyklė, pagrindinis dalykas, ko aš prašau, tai yra viešo atsiprašymo, arba kad jeigu tai yra straipsnis, kad jisai būtų panaikintas arba būtų paneigta ta informacija. O kaip taisyklė slapo bylose, mes jau turime tada milžiniškus dydžius žalos tariamos, pavyzdžiui, atlyginti ten milijoną eurų žalą. Na, akivaizdu, kad toks reikalavimas yra tikrai neproporcingas mano tariamai pažįstai teisiai. Tai čia būtų tas ieškinio neproporcingumas vienas iš kriterijų. Antras kriterijus galėtų būti, kad yra daugiau teisinių veiksmų, kurie yra daromi atsakovo atžvilgiu. Tai nebūtinai pareikštas ieškinys. Gali būti pareikšti keli ieškiniai. Atitinkamai, jeigu tai yra žurnalistas, galima kreiptis į žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybą su skundu, jeigu žmogus dirba LRT, LRT taryba ir taip toliau ir panašiai. Ir na, tų teisinių priemonių jų yra įvairių ir jų kiekis parodo, kad na, iš esmės yra siekiama pakenkti tam asmeniui ir sustabdyti jo vykdomą veiklą tam, kad jisai išsigastų, būtų įbaugintas, nes na, eiti teismus ir gauti įvairias teisinės pretenzijas sutikime

0: niekam nėra malonu, tai trečiasis požymis ir yra įbauginimas. Įbauginimas pasireiškia labai įvairiai. Tai vienas atvejis yra buvęs, kai Facebook'e tiesiog buvo parašytas įrašas, kad na, aš padarysiu viską, kad tas asmo ten nebedirbtų. Tai akivaizdu, kad tai yra vienas iš būdų bauginti, jeigu tai yra darbuotojas, bandymas eiti per jo vadovus, artimuosius ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, paskutinis, ketvirtasis kriterijus būtų nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis. Tai jeigu mes jau esame procese, aš teikiu, kaip ieškovas teikiu nepagristus prašymus atidėti terminus procesiniams dokumentams ir įvairiai vilkinu bylą, prašau laikinų apsaugos priemonių ir panašiai. Tai teismai iš tiesų mato, kaip elgiasi proceso dalyviai ir mato, kad na, galbūt tie veiksmai ne iki galo yra sąžiningi ir per tuos tie proceso dalyviai yra ne iki galo sąžiningi ir per tai ir vertina.
1: Ar apskritai tokį ieškinį, slap ieškinį, na, teikiantis ieškovas, jisai samoningai suvokia, kad tas ieškinys yra slap ar tiesiog netyčia jam taip gaunasi?
0: Netyčia dažniausiai nieko nebūna, nes įstatymas, nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Nepaisant to, vėlgi, kaip aš ir prieš tai minėjau, yra įvairios situacijos. Viena vertus, asmenys tikrai būna įsitikinę, kad jų teisės yra pažeistos ir tiesiog, na, nenori, kad būtų išviešinama viena ir kita informacija arba ten protestuojama prieš tam tikrus veiksmus ir jiems atrodo, kad jie nuoširdžiai gina savo pažeistas teises. Tačiau, kaip taisyklė, na, slap bylose ieškovai tikrai yra galios pozicijoje, yra verslo subjektai, turi apsistatę ne vieną advokatų kontorą, kuri yra pasiruošusi, aš taip tarmiškai pasakysiu, būtiškai apmėtyti teisinėmis pretenzijomis tą atsakovą, tai na, tokiu atveju ir matosi, kokios yra taikomos tos gynybos priemonės ir jeigu tai yra profesionalūs teisininkai, kurie atstovauja ieškovą, tai faktas, kad jų pareiga yra patarti ir informuoti, kad galbūt na, toks ieškinys yra ne iki galo pagristas.
1: O kokios tendencijos stebimos Lietuvoje, ar tokių atvejų daugėja, tokių ieškinių daugėja?
0: Kad daugėja, būtų sudėtinga pasakyti, kadangi iki 22 metų pabaigos mes apskritai neturėjom tokio instituto, tai tarkim iki 22 metų mes turėjom tikrai ne vieną bylą, kurią galėtume identifikuoti kaip slap požymių turinčią, bet teismai to negalėjo konstatuoti, nes nebuvo reguliavimo. Na tai matyt garsiausias paskutinių dienų atvejis, tai buvo Skirmanto Malinausko byla, kažkada 11 metais, kiek pamenu, ir Respublika yra padavus 15 minučių į teismą dėl vieno straipsnio prašė milijono berods eurų žalos atlyginimo, irgi turim tą neproporcingumo kriterijų. Tai kai atsirado tas reguliavimas, žinoma, kad bylų padaugėjo, atsirado ir tikrai na, asmenų atsakovų bandančių prisidengti, kad mano atžvilgiu yra taikomas slapas ir na, bandančių tuo gintis, akivaizdu, kad tokie atvejai buvo užkardomi teismų. Na, o dabar tik ne per seniausiai Lietuvos aukščiausias teismas pradėjo formuoti praktiką šitų klausimų, tai tikiu, kad ateityje, bent jau noriu tikėti, kad ateityje tokių ieškinių, jeigu ir bus, tiesiog bus galimybė sustabdyti tokias bylas ir nutraukti procesą anksčiau laiko.
1: Tai kągi, po trumpos muzikinės pertraukėlės plačiau apie tai ir pakalbėsim.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Tęsėme pokalbį apie slap ieškinius ir primenu, kad apie tai kalbame su mūsų viešne advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresnėje teisininkė Juste Kavaliauskaitė. Tai, na, trumpai mes jau pirmojo pokalbio dalyje susipažinome, kas tai yra per ieškiniai, o kas iš esmės keičiasi nuo gegužės 7 dienos.
1: Tai nuo gegužės 7 dienos įsigalioja civilinio proceso kodekso 95 prim straipsnio naujoji redakcija, kuri šiek tiek palengvina atsakovo padėtį lyginant su dabartiniu reguliavimu. Tai iš principo galiu trumpai papasakoti apie pačią procedūrą. Šiai dienai, jeigu anksčiau atsakovas vienintelė galimybė, kaip atsakovas galėjo apsiginti nuo tokio slap ieškinio, tai yra rengiant atsiliepimą į ieškinį, atsiliepime į ieškinį, parašant prašymą savarankišką taikyti specialią antislap procedūrą. Kodėl tai buvo sudėtinga? Tai iš karto tokio reguliavimo tikslas yra užtikrinti, kad atsakovui nereikėtų samdytis na, papildomų teisininkų, advokatų ir taip patirti papildomą finansinę naštą. Tokia procedūra turėtų būti gana suprantama ir lengva kiekvienam asmeniui. Tai su šiuo pakeitimu ateina iš ES direktyvos atneštas mechanizmas, pagal kurį dabar atsakovas gali ne tik atsiliepime į ieškinį, tačiau ir bet kokiame procesinėme prašyme gavęs ieškinį pateikti prašymą taikyti antislap procedūrą. Ir teismas, kai gauna tokį prašymą, tai visų pirma, to prašymo iš esmės nereikia samdytis advokatų, kad tą prašymą surašytų profesionalus teisininkai. Jame užtenka surašyti, kodėl man atrodo, kad čia yra slap, kas aš esu, kokią veiklą atlikau, jeigu tai yra straipsnis, iš kur jeigu galiu pateikti, iš kur gavau tokius duomenis, kodėl remiantis tokiais duomenimis tokia informacija yra teisėta ir mano atžvilgiu konstatuoti, kad mano atžvilgiu aš esu persekėjimas dėl to, kad aš vykdau tokią veiklą ir pateikti visus mano turimus įrodymus. Na, tie įrodymai yra labai įvairūs. Galėsim vėliau apie tai pašneikėti. Teismas įvertinęs tokio pobūdžio prašymą, jeigu mano, kad toks prašymas iš tiesų yra pagristas, nes, kaip ir minėjau prieš tai pirmoje pokalbio dalyje, kad na, galima ir piknaudžiauti tais prašymais dėl antislap procedūros taikymo ir sakyt, kad va, mane čia persiekė. Teismas įvertina to prašymo pagristumą ir nusinčia ieškovą. Ieškovas turi 14 dienų pateikti atsikirtimus ir pateikti savo nuomonę dėl tokio prašymo. Tai ką ieškovas turėtų padaryti, tai kodėl tai nėra slapas ir kodėl aš iš tiesų ginu savo teisės. Tai šioje vietoje kas keičiasi, jeigu dabartinis reguliavimas leidžia ieškovui teismą prašyti pratesti tą terminą atsikirtimams pateikti, naujasis reguliavimas tą konkrečiai draudžia, tai reiškia, kad mes užkardome na, bandymą vilkinti procesą, nes vienas iš dalykų, ką mes galime daryti procese, jeigu norim piknaudžiauti, tai yra visai vilkinti procesą, užtikrint, kad atsakovas kuo labiau finansiškai nukentėtų, būtų ištekenti visi visos priemonės, kurias jis gali pasitelkti. Tai kitas dalykas, ką mes turime pagal procedūrą, kai teismas gauna ieškovo atsikirtimus, juos įvertina, skiria teismo posėdį ir iš esmės nusprendžia, ar yra pagrindas nutraukti bylą, ar nėra pagrindo nutraukti bylą slap pagrindu. Tuo atveju, jeigu teismas atsisako nutraukti bylą slap pagrindu, atsakovas turi teisę tokią nutartį apskųsti atskiruoju skundu. Tai va tokie būtų pokyčiai.
0: Na, o įrodinėjimo našta, kaip supratau, perkelima yra ieškovui.
1: Taip, slapas turi savo tokią specifiką, kad įrodinėjimo visa našta slap pobūdžio bylose yra perkeliama iš tiesų ieškovui, tai realiai ieškovas turi įrodyti, kad čia nėra slapo ieškinys ir kad aš iš tiesų kreipiuosi į teismą, nes noriu apginti savo pažeidžiamas teisės.
0: Kada tokia prievolė atsiranda, kai teismas jau konstatuoja, kad slap yra, kad tai yra slap ieškinys, ar kai na, atsakovas pareiškia įtarimus, kad čia gali būti slap ieškinys?
1: Tokia prievolė atsiranda, kai teismas persiunčia į atsakovo prašymą ir nurodo terminą atsikirtimams pateikti ir atsikirtimo pateikimo stadijoje ieškovas ir turi įrodyti, kad na, tai nėra slapo ieškinys, o tai yra paprastas ieškinys.
0: Tai kitaip tariant, vertinamas bus dabar ne tiek ieš pats ieškinys, kiek na, jo tikslas.
1: Tikrai taip, teismas vertina tam tikrus požymus, kuriuos mes aptarėme ir prieš tai, ir ieškinio neproporcingumą, ir taip toliau, ar yra ir daugiau panašių bylų inicijuota, bet savaime suprantama, teismas pirmiausia vertina tokio ieškinio padavimo tikslą, bet na, tą tikslą reikia suprasti, kad yra gana sudėtinga įvertinti, jeigu nėra kažkokių faktinių aplinkybių, akivaizdžiai rodančių, kad iš tiesų siekiama persiekinti tą asmenį. Tai kai nėra tokių galimybių, teismas tada vertina kitas faktinės aplinkybės, vertina, kad tai yra bylos šalis. Pavyzdžiui, ne per seniausiai 25 metų pabaigoje Lietuvos aukščiausiasis teismas išnagrinėjo bylą, kurioje atsakovas irgi prašė taikyti antislap procedūrą. Ir ką pasakė teismas, tai teismas aišku, kad tokios procedūros netaikė, nes tas subjektas visiškai nieko bendro su visuomenės dalyvavimu neturėjo ir viešo intereso tenkinimu ir gynimu ir netgi skyrė baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
0: Kiek jums pačiai asmeniškai tenka susidurti su šita tema, ar jūs mokslinių pagrindų ją domitės, ar na, praktiškai tiesiog tenka matyti ir nagrinėti tokius atvejus?
1: Tai šią temą pradėjau nagrinėti prieš gerus 5 metus universitete, dar studijuoju dėl teisės fakultete Vilniaus universitete. Vėliau rašiau magistro darbą šią temą, o dabar rengiu daktaro disertaciją strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą. Žinoma, ir praktiškai pasitaiko atveju, kai asmenys kreipiasi, kurie yra persiekėjami ir prašo tos pagalbos ir prašo įvertinti, ar apskritai čia yra ties lapo požymė ar nėra. Tai, na, ką reikėtų galbūt pabrėžti, kad nemažai bylų nenueina į teismus, nes kai aš esu ieškovas ir aš kaip ir žinau, kad aš piknaudžiausiu procesu, bet ką aš galiu padaryti, tai yra įbauginti atsakovo teisinėmis pretenzijomis, tai yra tiesiog iki teismo dar aš pritikiu krūvą pretenzijų, ten kažkur pasikreipiu kokią instituciją, tam, kad tiesiog pagazdintą subjektą galbūt jis išsigas. Ir iš tiesų nemažai tokių bylų tiesiog nebenueina į teismus, nes na, arba šalis kažkaip susitarė, ir čia yra vienas iš slapo dalykų. Iš tikrųjų, angliškai vadinamas chilling effect, kai yra siekiama tiesiog atgrasyti asmenį nuo tam tikrų aktyvių visuomenės dalyvavimo veiksmų, arba dar iki teismo susitarti, vien dėl taikiai susitarti, ir aš tarkim, jeigu žurnalistas ištrinu tą publikaciją, vien dėl to, kad aš bijau bilinėtis ir aš neturiu teisinių resursų tam, nes, kaip ir minėjau prieš tai, kaip taisyklė ieškovai yra dažniausiai įtakingi asmenys, arba tai yra verslo subjektai, arba galios turintis, arba kažkokį visuomenės įtaką turintis ir panašiai.
0: Kągi dar apie tai, ką su šita gale tokie žmonės gali nuveikti, mes pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės slap ieškiniams šią valandą mes skiriame. Na ir mes pabaigėme pokalbį apie tai, kad žmogus naudodamas, ar tai juridinis asmo naudodamas savo gale įtaką ir turėdamas didelius finansinius resursus, jisai gali persekioti savo oponentą. Tai be to persekiojimo, kokią naudą jisai dar gali patirti?
1: Tai iš principo, jeigu mes kalbam apie slap bylas, pagrindinis mano tikslas, jeigu aš esu piktas ieškovas ir mano tikslas yra priklauso nuo to, kas yra atsakovas. Jeigu tai yra žurnalistas, kuris paviešino straipsnį, kuris mano verslui yra nepatogus, na prisiminkime ir atviros Klaipėdos bylą, kuris šiaip visuomeniai sukėlė tikrai didelį rezonansą ir buvo panaikintas galutinė nutartis Lietuvos vyriausio administracinio teismo, nepaisant to, kad nei dabar, nei tada jokio antislap reguliavimo administraciniam procese nebuvo. Tai iš principo...
0: Klausimas buvo, kokią naudą gauna šitas asmuo, kuris slap ieškinius kelia.
1: Tai iš principo, jeigu tai yra, tarkim, žurnalistas, kurį aš persekioju, mano tikslas, kad to logiška, kad to straipsnio nebeliktų, jeigu aš labai esu piktas, mano tikslas yra jį bauginti, kad jisai bijotų manęs, daugiau apie mane nerašytų. Jeigu aš esu NVO arba kokia nors nevyriausybinė organizacija, kuri atlieka tam tikrus tyrimus žmogaus teisų srityje, aplinkosaugos srityje ir panašiai, tai akivaizdu, kad aplinkosauginėme leidinyje paviešinus informaciją apie ten top 10 įmonių, kurios yra labiausiai netvarios Lietuvoje. Tai akivaizdu, kad aš kaip verslo subjektas ten nenoriu atsirasti ir padarysiu viską, kad manęs ten nebūtų, nes mano įsitikinimu man yra pažeidžiama mano dalykinė reputacija, arba jeigu tai yra pavieniai fiziniai asmenys, garbė ir orumas. Tai naudos aš kaip ir negaunu. Iš to mano tikslas yra, na, tų taikant nesąžiningas priemonės padaryti, kad apie mane kalbėtų teigiamai, apie mane nebūtų jokios neigiamos informacijos skleidžiama, aš nedalyvaučiau jokiame neigiamame kontekste, tai čia galbūt pagrindinis būtų tikslas. O kaip aš jau tų tikslų siekiu, na, tai tų būdų yra tikrai įvairių.
0: Bet vis tiek man toks įdomus paradoksas atrodo yra, kad jeigu žmogus pakliūna į kažkokį tai straipsnį neigiamame kontekste ir pats žino, kad tie faktai yra teisingi, nes dažniausiai na, jie ir būna patikrinti, kaip jisai gali reikalauti reputacinės žalos atlyginimo, jeigu tos reputacijos, na, švelniai tariant, nėra.
1: Tai klausimas iš tiesų yra geras, viskas matyt priklauso nuo kelių dedamųjų dalių, tai visų pirma, ar aš kaip ieškovas turiu išteklių bilinėtis ir visų antra, koks mano yra principas. Net jeigu ir tarkim ta paviešinta leidinė informacija atitinka tikrovę, man, bent jau aš taip įsivaizduoju, vis tiek kažkoks yra neteisingumo jausmas, kur man atrodo, kad na kažkas yra neteisinga. Ir apie mane va dabar kažkas paima kažkoks žurnalistas, neaiškus čia prašo, nepasitarė su manim, taip neigiamai, tai akivaizdu, jeigu aš ir galios ir principų, aš einu bilinėtis, net ir suprasdamas, kad galbūt aš neteisus, juolab, kad turiu tikrai profesionalius teisininkus, kurie tą ir patarė. Tai matyt, čia labai viskas priklauso nuo asmens savybių.
0: Taigi, taip tariant, na, tu įsivaizduoji, kad paerzinsi savo oponentą, nors iš tiesų jokios naudos gali ir negauti, o netgi ir prarasti, ar ne? Gali pats netekti pinigų bilinėjimosi tenai ir taip toliau, bet, na, tiesiog sąmoningai nori pakenkti tam oponentui, nes jisai galbūt ir tiek dar tų pinigų neturi.
1: Tai negalbūt, o dažniausiai situacijose atsakovas, na, mes dažnai minim žurnalistus šitam pokalbė, bet tas subjektų ratas yra gana platus, bet kaip taisyklė, tai yra asmuo, subjektas, kuris, na, tikrai neturi tų finansinių resursų samdytis advokatų kontoras, jiems mokėti bilinėjimus, išlaidas ir taip toliau ir panašiai, tai matyti, tikslas yra labiausiai įbauginti tą atsakovą ir užtikrinti, kad jisai, pavadinkim, taip žinotų savo vietą, bet vėlgi labai priklauso nuo ieškovo, labai priklauso nuo situacijų, nes, kaip ir minėjau prieš tai, tikrai būna, kad, na, subjektai galvoja, ieškovai galvoja, kad, na, mes esam teisūs ir dabar paviešino, tarkim, informaciją. Nu, pavyzdžiui, aš pralaimiu kokią bylą, apie mane paviešino ir mažiauriai nesutinku su tuo teismo sprendimu arba nutartimi, bet jinai yra tokia, kokia yra įsiteisėjusi, tarkim, neapskusta arba jau galutinė instancija ir vis tiek apie tai rašoma. Ir man tas nepatinka. Arba būna situacijos, kai tarkim yra aprašoma tam tikra situacija ir ne iki galo tiksliai panaudojant tam tikras dviprasmiškas frazes, kas iš karto kelia na, abejonės, kad na, tas žurnalistas matomai netliko savo darbo teisingai ir aš dabar galiu kreiptis dėl publikacijos pakeitimo tam tikrų dalių arba jos panaikinimo. Bet kaip taisyklė rodo, labai dažnai viskas remiasi į galę, į finansinius resursus ir principus.
0: Na, šiaip sudėtingiau, aišku, yra kovoti prieš tą žurnalistiką, prieš tą žurnalistą, kuris dirba kažkokie didelėje žiniasklaidos priemonėje, nes turbūt į teismą neįs asmeniškai yra duodamas savo, tarkim, ar tai portalas, ar tai televizija, pati žiniasklaidos priemonė, kuri paprastai, na, irgi yra gana stipri. O kaip su tais atvejais, kai, tarkime, su fiziniais, pilietiškais tiesiog asmenimis yra bandoma susidurti? Kurie aktyvūs yra socialiniuose tinkluose, aktyviai reiškia savo pilietinę poziciją, irgi surinkę tam tikrus įrodymus ir galbūt apsisaugodami tik tai kartais na, naudoju, kad galimai, galbūt ir panašiai, kad na, nebūtų visai jau 100% konstatavimas.
1: Tai jeigu tie asmenys nėra žurnalistai ir jie netlieka tos žurnalistinės funkcijos, tai iš esmės pradėkim nuo to, kad jiems renkant informaciją negalioja tam tikros visuomenės informavimo įstatymo normos, kas reiškia, kad jeigu aš atlieku tam tikrą tyrimą savo, kad ir asmeniniai, nežinau, norui sužinoti kažką daugiau, aš neprivalau apklausti, pavyzdžiui, oponuojančios šalies. Aš galiu daryti na, tą tyrimą tik tai vienpusišką ir rinkti informaciją tą, kuri man yra naudinga. Tai tokiu atveju reikia suprasti ir vertinti, kiek aš turiu sekėjų tam pačiam Facebook'e arba kitam socialiniam tinkle, kokią įtaką aš turiu. Jeigu aš esu tinklaraštininkas, kuris YouTube turi na, daug sekėjų ir nuolat atlieka tos tyrimus, tai yra vienas. Jeigu tai yra tiesiog sąmoningas, atsakingas pilietis, kuris Facebook'e parašo įrašą, tai irgi reikia vertinti, ar tai yra nuomonė, ar tai yra žinia, nes mes tada atsimušam į tokį klausimą, jeigu aš parašau savo nuomonę, tai iš principo aš tokią teisę turiu pagal konstituciją. Tačiau jeigu aš tai konstatuoju kaip kažkokius faktus, kad va, tai aš atlikau savo asmeninį tyrimą, čia yra tas ir tas, jie padarė tą ir tą, tada mes atsimušam į kitus teisinius mechanizmus, įsijungia civilinis kodeksas ir tuomet na, asmuo, kuris mano, kad jo teisės yra pažeistos, gali gintis per garbės ir orumo pažeidimą, dalykinės reputacijos pažeidimą ir taip toliau. Bet kalbant slap kontekste, tai tokie patys asmenys irgi gali tapti slap subjektais, kuriuo atžvilgiu taikomi tie procesiniai piknaudžiavimo pobūdžio veiksmai ir lygiai taip pat turi galimybę gintis to pačio įstatymo normą.
0: Kągi dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos grįžę pakalbėsim, kokią įtaką būtent tie visi pokyčiai po gegužės 7 dienos turės laisvam žodžiui.

0: Svarbiausias reguliavimas yra žurnalistams. Antroje vietoje galbūt išskirčiau nevyriausybinės organizacijas, ypač asociacijas ir nevyriausybinės organizacijas, kurios atlieka įvairius tyrimus, vertina, tarkim, kaip kai kurie verslo subjektai, nežinau, tarkim, aplinkos auginėje srityje, korupcijos srityje ir panašiai. Aišku, kad svarbu yra ir aplinkosaugos aktyvistams, šiaip aktyvistams, bet kokiems asmenims, kurie eina protestuoti, žmogaus teisių gynėjams ir taip toliau ir panašiai. Ir, na, ir kaip aptariam savaime suprantam ir tiems asmenims, kurie atlieka savarankiškus tyrimus, nebūtinai, kad jie priskiria save žurnalistams, bet atlieka tos tyrimus apie galbūt neskaidrius tam tikrus verslo subjektus.
1: O tai kaip, na, šitie žmonės bus iš tiesų apsaugoti? Ar tai reiškia, kad laisvam žodžiui atidaromos plačiau yra durys ir jie galės, na, lengviau, drąsiau kalbėti apie kažkokias tai idas ir blogus reiškinius mūsų visuomenėje?
0: Na, visų pirma, gal reikėtų pasakyti, kad mes labai dėkingoje valstybėje gyvenam, o ne teroristinėje kaimininėje valstybėje, vien dėl to, kad, na, mes ir dabar galime kalbėti, kritikuoti valdžios institucijas ir kalbėti gana laisvai ir nebijoti, kad mes už tai būsime uždaryti į kalėjimus arba nužudyti, kas vyksta kitose valstybėse su nemažai žurnalistų. Naujas reguliavimas, jisai noriu tikėti, kad mažina tą vadinamąjį chilling effect, kas yra baime, pagrista baime kritikuoti, reikšti savo nuomonę, kalbėti viešai arba tirti tam tikrus neskaidrius veiksmus, bijant susidorojimo, bijant įvairių teisinių priemonių taikomų mano kaip žurnalisto arba visuomenės aktyvisto atžvilgiu. Tai vienareikšmiškai tas reguliavimas prisideda prie žodžio laisvės ir prie to, kad, na, aš galiu teisėtai vykdyti savo veiklą, nebijodamas, kad neturėsiu priemonių po to nuo jos apsiginti, kas buvo iki 22 metų. Bet realiai viskas klausys nuo toliau besiplėtojančios teismų praktikos, ką pasisakys Lietuvos aukščiausiasis teismas, jau turi naująjį reguliavimą ir kaip vystysis ta teismų praktiko toliau ir kaip ta situacijas vertins teismai.
1: Na, bet iš esmės čia skamba kažkaip tai jau labai optimistiškai, bet turbūt derėtų vis tik tai priminti visiems žmonėms, kurie kalba viešai, ką jie viešai gali iš tikrųjų kalbėti, o apie ką turėtų vis tik patylėti.
0: Tai patylėti galbūt nereikia apie nieką, tačiau žinant, reikia turėti omenyje, kad skleidžiant prieš bet kokius faktus, bet kokią nuomonę, reikia įsivertinti, ar aš esu pasiruošęs esant poreikiui apsiginti nuo savo išsakytų žodžių. Nes viena vertus, mes galime kritikuoti valdžios institucijas, politikus, nes, na, nepaslaptis, kad jiems yra kitokie kritikos standartai, tai reiškia, kad ir piliečiai laisvai gali kritikuoti savo valdžios institucijas. Kita vertus yra reikšti savo nuomonę, ten reiškiant, kad koks nors, tarkim, politikas ten pavogė mano žemės sklypą arba ten, nežinau, stogą, šiferį ir panašiai. Na, tai reikėtų jau vengti tokių teiginių, jeigu jie netitinka tikrovės. Savaime suprantama, nereikėtų ir socialiniuose tinkluose pasitikėti kiekvienu įrašu, nes ypač dabar, kai, na, tų botų armijų vis daugėja ir tų netikrų įrašų, ir ypač kai yra dirbtinis intelektas, jų tikrai skaičius didėja, žmonės yra linkę komentuoti po tokiais įrašais arba jais dalintis, o po to pateikti kaip tikrovę, tai reikia įsivertinti tai, kad, na, jeigu tame įraše arba bet kokioje informacijoje, kurią aš skleidžiu viešai, yra tikimybė, kad ta informacija prieštarauja tikrovei, tai savaime suprantama subjektas, kurio teisės yra pažeidžiamas, turi teisę ginti savo pažįstas teisės.
1: Tai, o neveltai paminėjote čia šitos visus dirbtinius intelektus, botus internetinius ir panašiai, na, kaip su jais tada reikėtų kovoti, jeigu jie dalykinę reputaciją teršia, skleidžia tikrovės netitinkančius faktus ir panašiai, kaip juos ten pagauti, nustatyti ir kam perkelti tą jau tiesioginę atsakomybę?
0: Tai iš tikrųjų su visais botais ir dirbtinio intelekto įrašais yra gerokai sudėtingiau, nes neretu atveju tiesiog nėra objektyvių galimybių nustatyti asmens tapatybės, kuris inicijavo tas botų armijas vadinamas arba inicijavo tas melagienas arba dezinformacijos kažkokią bangą. Tai, na, tam yra teisėsaugos institucijos, kurios atlieka savo darbą ir aiškinasi tokias aplinkybės. Jeigu tai yra tiesiog, mes kalbam apie paprastą asmenį, kuris neužsiema jokiamis botų armijomis, o tiesiog turi dirbtinio intelekto sugeneruotą kokį nors turinį, kuriuo dalinas ir jis paaiškėja, kad yra na, neteisingas, tai bet kokiu atveju fizinis asmo arba juridinis asmo paviešinęs tą turinį už jį ir atsako.

0: Nepaisant to, kad na, dirbtinis intelektas patarė kažkaip neteisingai, vien dėl to, kad na, aš esu sąmoningas žmogus, kuris yra mąstantis, kuris yra suprantantis aplinkybės ir aš turiu įsivertinti, ką aš viešai deklaruoju ir kokius faktus kleidžiu.
1: Kągi, turbūt jau mes šią temą jau išsakėme visą pagrindinę informaciją, nebent dar kažką pamiršau jūsų paklausti, jūs norėtumėt pridurti.
0: Tai gal tik tai pabaigai tokį pabaigo žodį, ką daryti. Jeigu aš susiduriu su mano nuomonė slapieškiniais, tai pirmas patarimas būtų neišsigasti ir išlikti ramiam. Antras dalykas yra įsivertinti, ar aš esu visuomenės dalyvis, tai yra ar mano veikla susijusi su viešo intereso tenkinimu ir gynimu. Trečias dalykas, na, nebijoti apie tą procesinį persiekėjimą kalbėti viešai, o esant, jeigu yra galimybė pasisamdyti profesionalius teisininkus, jeigu tokios galimybės nėra ir gavau ieškinį, kuris mano gilius įtikinimu yra slap pasiskaityti CPK 95 prims straipsnį, ten viskas yra gana aiškiai surašyta, ir rinkti visus įmanomus įrodymus. Tiek daryti ekrano nuotraukas, jeigu tai yra kažkokie įrašai socialinėje erdvėje, rinkti tas pretenzijas jų neišmesti, nes na, jos reikės panaudoti.
1: Kągi, ačiū, kad pasidalinote labai svarbi ir aktualia informacija. Primenu, kad šiandien studijoje kalbėjomės su advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresniaja teisininkė Juste Kavaliauskaite. Ačiū Juste, kad atvykote ir pasidalinote.
0: Ačiū, kad pakvietėte.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Atšilus orams į gatvę sugrįžtant motociklams, draudikų duomenis rodo didėjantį eismo įvykių skaičių, o didžiausia jų rizika fiksuojama gegužę, kai eismo dalyviai dar nėra prisitaikę vieni prie kitų. Pernai registruota kone 180 motociklų žalų atvejų, palyginti su 126 metais anksčiau. Ekspertai pabrėžia, kad dauguma incidentų įvyksta miestuose ar spūstyse, kur net ir nedidelis kontaktas dažnai baigėsi motociklo apvirtimu ir traumomis. Pagrindinė priežastimi įvardyjamas ne greitis, o klastingas situacijų vertinimas, kai vairuotojai pervertina savo matomumą, o motociklininkai tikisi būti pastebėti. Todėl specialistai ragina vengti sprendimų galbūt spėsiu, išlikti budriems ir rinkti saugesnį elgesį kelyje. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 13, dieną 24 laipsniai šilumos.

0: Dance Ritmo. Luminor banko analitikų teigimu, balandį finansų rinkose vyravo optimizmas. Akcijos brango ir pasiekė naujas aukštumas. Daugiausia dėl laikinai sumažėjusios įtampos vidurio rytuose ir gerų įmonių rezultatų. Vis dėlto situacija išlieka trapi. Naftos kainos tebėra aukštos, o tai didina infliacijos lūkesčius ir verčia centrinius bankus išlaikyti aukštesnės palūkanų normas. Nors apie 80% Jungtinių Amerikos valstijų bendrovių paskelbė geresnius nei tikėtasi rezultatus, augimas koncentruojasi keliose sektoriuose, todėl rinkų kilimas nėra tolygus. Analitikai taip pat atkreipė dėmesį išliekantį geopolitinį neapibrėžtumą ir sezoninius veiksnius, kurie gali apsunkinti tolesnį rinkų augimą, todėl investuotojams rekomenduojama išlaikyti nuoseklumą ir orientuotis į ilgalaikius sprendimus. Valstybinė darbo inspekcija, stiprindama statybų sektoriaus priežiūrą, vis aktyviau naudojo dronus. Nuotoliniu būdu Vilniuje jau stebėta apie 120 statybviečių, o pažeidimai nustatyti 12 jų. Inspekcija pabrėžia, kad tokia stebėsena leidžia greičiau identifikuoti rizikas ir sumažinti fizinių patikrinimų skaičių. Tai padeda efektyviau paskirstyti inspektorių darbą ir daugiau dėmesio skirti didžiausios rizikos objektams. Pasak specialistų, dronai leidžia ne tik fiksuoti pažeidimus, bet ir nuolat stebėti situaciją, todėl galima greičiau reaguoti ir užkirsti kelią nelaimėms. Statybų sektorius išlieka vienas rizikingiausių, todėl tokios priemonės laikomas svarbia prevencijos dalimi.
1: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnius.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Bevaikštant ar bevažiuojant Vilniaus gatvėmis, kartais galima ir nustebti, kiek automobilių, sunkvežimio, autobusų skrieja mūsų gatvėmis. Vaizdinys labiausiai stebina piko metu, kuomet pagrindinės miesto arterijos yra pilnos automobilių. Ogi dauguma tų zujančių, burzgiančių ir lekiančių transporto priemonių varomos vienu ar kitu degiu kuru. Visgi deginant bet kokį kurą, vienokių ar kitokių dūmų sulauksime. Tačiau ar kada nors susimąstėte, kaip su tokiu kiekiu automobilių gatvėse vis dar gebame kvėpuoti šviežiu ir maloniu vilnietišku oru? Atsakymas yra labai paprastas. Transporto priemonių taršos standartai. Jeigu šiuo metu klausytės Vilnius FM vairuojant, manau tikrai žinosite, apie ką aš kalbu. Tai ES euro taršos standartai. Pats seniausias euro 1 savo vietą automobiliuose jau rado 1992 metais, o jo naujausias pasiekėjas euro 7 savo pritaikymą pradeda 2026. Na, o kaip šie standartai mums padeda? Jie veikia pakankamai paprastu principu. Pirmiausia, jie galioja iš esmės visoms transporto formoms. Tiek automobiliams, tiek sunkiasvoriams, sunkvežimiams, tiek traktoriams, laivams, net lėktuvai turi specifiškai pritaikytus reikalavimus. Dar su kiekvienais metais taisyklės vis ES griežtina ir mažina leistinų žalingų dujų išmetimą transporto priemonėms. Pavyzdžiui, Euro 7 standartas net įtraukia papildomą kietųjų dalelių taršą sklindančią iš padangų ir stabdžių. Visgi ir jos kenksmingo žmogui. Kad suprastumėme šių standartų padarytą naudą, pasidalinsiu paprastą statistiką. Šiandien dienai 100 naujų modernių automobilių sukuria tiek pat žmogui žalingos taršos, kiek vienas automobilis iš 1970-ųjų. Įspūdingas pokytis. Svarbu paminėti, kad turime omenyje azoto oksidus ir kietasias dalelės, jų taršą. Anglies dioksido kiekiai taip pat krito, tačiau mažesniu tempu. Visgi kol deginsime kurą, tol ir gausime bent truputį anglies dioksido. O patys testai naujoms transporto priemonėms beje itin griežti. Juos transporto gamintojai privalo atlikti tiek laboratorijose, tiek realiai naudojant naują gaminį gatvėse. O grįžtant prie pavojingųjų dalelių žmogui, dėl šių Europos taršos standartų ir galime laisvai kvėpuoti. Tad tarkime ačiū šiai naudingai ES ilgalaikiai iniciatyvai.
2: Vilnius FM.

ρυθμού. Vilniaus gyventojai kviečiami nemokamai atsiimti maisto atliekų rūšiavimui skirtus oranžinius maišelius, kurie jau trečius metus išlieka pagrindinė priemonė tinkamai atskirti organinės atliekas nuo kitų komunalinių atliekų. Maišeliai dalyjami visose seniūnijose, didelių gabaritų atliekų aikštelėse ir savivaldybėje, o vienam namų ūkiui per metus skiriami 5 ritinėliai. Savivaldybės duomenimis maisto atliekas šiuo metu rūšiuoja apie 58% vilniečių ir tikimasi, kad lengvai prieina Namos priemonė šį skaičių dar didins. Į oranžinius maišelius galima mesti visas biologiškai skaidžias atliekas be pakuočių, o užrišti maišeliai išmetami į specialius arba mišrių atliekų konteinerius. Specialistai pabrėžia, kad tinkamas rūšiavimas padeda mažinti atliekų kiekį savartynuose, o surinktos maisto atliekos gali būti panaudojamos kaip trąša, tai prisidedant prie žiedinės ekonomikos. Vilniaus rajone atnaujinta smulkio ir vidutinio verslo remimo fondo tvarka, kuris savivaldybės teigimu verslui suteiks daugiau aiškumo, skaidrumo ir galimybių gauti paramą. Šiemet verslo skatinimui numatyta 130 tūkstančių eurų, o prioritetas bus teikiamas tvarioms, inovatyvioms iniciatyvoms ir darbo vietas kuriantiems projektams, ypač kaimo vietovėse ir pasienio seniūnijose. Nuo šiol paraiškos bus vertinamos pagal 100 balų sistemą, o finansavimą galės gauti surinkus nemažiau kaip 45 balus. Parama bus skiriama kompensuojant išlaidą susijusią su kvalifikacijos. Kelimu, reklama, įrangos įsigijimu ar dalyvavimu parodose, o vienam verslui per trejus metus galės siekti parama iki 6 tūkstančių eurų. Savivaldybė pabrėžia, kad nauja tvarka siekiama stiprinti regionų gyvybingumą, skatinti socialinį ir ekologinį verslą, bei sudaryti palankesnę sąlygą smulkiajam ir vidutiniam verslui augti.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Mon vécu son me rabaisse. Me dit que je suis pas belle. Comme ça que je sens rien.

0: فيلنوس ريتمو.
1: Šią savaitę dešimtokams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Gegužės 7 dieną vyks lietuvių kalbos ir literatūros, gegužės 13 matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimai. Visi jie bus vykdomi elektroniniu būdu, juose dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Patikrinimas yra privalomas, tačiau jo rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Užduotis rengiamos pagal 9-10 klasių ugdymo turinį. Jei mokiniai nepasieks lenkstinio lygio, jie galės laikyti pakartotinį patikrinimą birželį. Specialių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams numatytos pritaikytos sąlygos, įskaitant ilgesnį laiką ir galimybę naudotis teksto įgarsinimu. Lietuvos mokslo taryba parengė galimybių studiją, kurioje konstatuojama, kad šalyje kuriami mokslinių tyrimų duomenys vis dar yra fragmentuoti, nevienodai aprašomi ir sunkiai randami bei pakartotinai panaudojami. Studijoje siūloma Lietuvai jungtis prie Europos atvirojo mokslo debesijas, kuriant nacionalinį federuotą mazgą, kuris leistų sujungti skirtingose institucijose saugomus duomenys per bendrą paieškos ir metaduomenų sistemą. Tokiam sprendimui įgyvendinti reikėtų daugiau kaip 9 milijonų eurų investicijų. Pabrėžiama, kad svarbios ne tik technologijos, bet ir specialistai. Planuojama kurti duomenų valdytojų tinklą, kuris padėtų mokslininkams tvarkyti ir atverti duomenis. Galutinį sprendimą dėl šio modelio priims Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
0: Reklama.
2: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Reklama.

0: ρυθμό. Specialistai pabrėžia, kad vaiko žodyno plėtrai svarbus tiek kasdieniai pokalbiai, tiek skaitimas. Geriausi rezultatai pasiekiami šios būdus derinant. Tyrimai rodo, kad skaitimas garsiai leidžia vaikams išgirsti turtingesnę kalbą nei įprastuose pokalbiuose. Todėl plečiasi jų žodynas, gerėja kalbos suvokimas ir formuojasi skaitimo įgūdžiai. Tuo metu kasdienis bendravimas padeda vaikui mokytis vartoti kalbą, reikšti mintis ir emocijas. Specialistų teigimu skaityti vaikams verta nuo pirmųjų mėnesių, o kartu svarbu kalbėtis apie girdimą tekstą, aiškinti naujus žodžius ir skatinti vaiką pasakoti savo žodžiais. Lietuvoje tai skatina ir projektas Knygų startas, kurio metu naujagimių tėvams dalyjami ankstyvojo skaitimo rinkiniai. Pasak ekspertų, kuo daugiau prasmingų žodžių vaikas girdi ankstyvoje vaikystėje, tuo lengviau jam sekasi mokytis ir bendrauti vėliau. Gegužės 6 dieną, trečiadienį, 14 valandą, Seimo skaityklojo bus pristatyta kultūrologo, kraštotyrininko ir fotografo Jono Nekrašiaus knyga Penzeliukas Gerardas Bagdonavičius. Leidinys skirtas žymiam šiauliečiui dailininkui, grafikui ir pedagogui Gerardui Bagdonavičiui, laikomam vienu ekslibrisų pradininku Lietuvoje. Pasak knygos autoriaus, joje publikuojami ir iki šiol neskelbti dokumentai bei 1925 metų dailės albumo faksimilė. Renginio iniciatorė Seimo narė Roma Janušonienė pabrėžė, kad šiemet minimo su menininku susijusios sukaktys yra proga iš naujo pažvelgti jo kūrybą ir indėlį į Šiaulių kultūrinį gyvenimą. Pristatymas atviras visuomeniai.
1: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Po ilgojo savaitgalio valstybinės reikšmės keliuose kelių priežiūra fiksuoja pakeliuose paliekamas atliekas. Nuo padangų ir buitinės technikos iki kitų stambia gabaryčių daiktų. Tokie atvejai registruojami visoje šalyje. Atliekos randamos pakeliuose, grioviuose, poilsio aikštelėse ar autobusų stotelėse. Bendrovė primena, kad pakelis yra kelio infrastruktūros dalis, todėl pašaliniai daiktai gali blaškyti vairuotojo dėmesį ar net tapti pavojinga kliūtimi, ypač prasto. Matomumo sąlygomis. Atlikos nuolat surinkamos ir išvežamos, pirmiausia tvarkant magistralinius kelius, tačiau problema išlieka. Gyventojai raginami apie pastebėtas kliūtis pranešti telefonu 1801, internetu arba per navigacijos programėlę Vazė. Ateinančią naktį, kai kur trumpas lietus galima per kūnyje bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Diena daugelyje rajonų trumpai palius, kai kur per kūnyje. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 13, diena 24 laipsniai šilumos.

0: فيلنوس رتمو. Europos parlamento transporto ir turizmo komitetas antradienį tvirtins savo poziciją dėl atnaujinto ES taisyklių dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimų kelyje. Tarp pasiūlymų, dėl kurių bus balsuojama, yra patikrų dažnumas, daugiau testavimo taškų, įskaitant išmetamo azoto oksido kiekio nustatymą. Taip pat privaloma sunkiųjų motociklų tikrinimas ir galimybė atlikti automobilių apžiūrą kitoje ES šalyje, nei ta, kurioje jis registruotas. Energetikos ministerijos iniciatyva energijos skirstimo operatorius plečia galimybės gyventojams įsirengti saulės elektrinės net ir ten, kur tinklų pralaidumai yra išnaudoti. Nuo šiol kaimynai gali jungtis į bendras gaminančių vartotojų grupes ir pasidalinti transformatorių skaitimo kaštus. Ši galimybė aktuali tiems, kuriems elektrinių prijungimą riboja esama infrastruktūra, o ESO skaičiavimu susibūrus bent keliems gyventojams išlaidos gali sumažėti net 14 kartų. Pavyzdžiui, vietoje maždaug 15 tūkstančių eurų vienam vartotojui, išlaidas pasidalijus tarp kaimynų suma gali siekti apie 1000 eurų. Gyventojai apie tokią galimybę informuojami individualiai, o suformavę grupę jie gali teikti bendrą paraišką. Lietuvoje gaminančių vartotojų jau yra daugiau nei 175 tūkstančiai, o papildomai skatinamos ir kitos alternatyvos – nutolusios elektrinės, kaupikliai ar ribotos galios sistemos. Taip pat taikoma valstybės parama, kuri už saulės elektrinės su kaupikliu gali siekti daugiau nei 5 tūkstančius eurų.
1: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Vilniuje baigiamas ilgiausias istorijoje šildymo sezonas. Šiluma daugiabučiuose bus išjungiama nuo gegužės 4 dienos. Nuo rugsėjo 30-osios trukė sezonas tęsėsi 217 dienų ir buvo šalčiausias per dešimtmetį. Vidutinė šilumos kaina sostinėje siekė 7,44 eurus už kilovatvalandę be pridėtinės vertės mokesčio ir išliko panašiai kaip pernai. Tačiau gyventojų išlaidas didino iki 21% padidintas PVM tarifas. Dėl žemės nei oro temperatūros šilumos suvartoto maždaug ketvirtadaliu daugiau nei praėjusį sezoną. Gyventojai, norintys šildymą dęsti ilgiau, tai gali padaryti bendru sutarimu. Miestas iki kito sezono planuoja atnaujinti apie 9 km šilumos tinklų. Vilniuje Kalvarijų gatvėje tarp Kareivių ir Vito Gerulaičio gatvių eismo ribojimai dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos pratesiami iki gegužės 18 dienos. Darbai vyksta vienoje judrausių miesto vietų, todėl keičiasi transporto judėjimas. Perkelta stotelė pramogų arena, taip pat koreguotas pėsčių ir dviratininkų eismas. Dėl riboto pralaidumo galimi viešojo transporto vėlavimai. Pokyčiai gali paveikti 1G, 10, 26, 34, 35, 30. 46, 49, 50, 55, 65 ir 66 maršrutų autobusus. Todėl keleiviams rekomenduojama keliones planuoti su laiko atsarga.

Gegužės 4-5 dienomis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas Briuselyje dalyvaus ES finansų ministrų posėdžiuose. Juose bus svarstoma, kaip stiprinti kovą su sukčiavimu, suteikiant institucijoms tiesioginę prieigą prie pridėtinės vertės mokesčio duomenų visoje ES. Taip pat bus aptariamas

bankų integracijos paketas, kuriuo siekiama palengvinti tarpvalstybinę veiklą ir stiprinti priežiūrą. Daug dėmesio skiriama ir Ukrainos paramai. Ministrai tarsis dėl 90 milijardų eurų paskolos išmokėjimo. Posėdžiuose taip pat bus vertinamas artimųjų rytų krizės poveikis Europos ekonomikai, bankų sektoriaus situacija bei skaitmeninių finansų plėtra. Nuo gegužės 3 dienos oro bendrovė Air Baltic pradėjo tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Gegužė jie vyks 2, visą vasaros sezoną 3 kartus per savaitę. Nauja kryptis suteiks daugiau galimybių keliauti tiek verslo, tiek laisvalaikio tikslais ir stiprins susisiekimą su vienu svarbiausių Europos finansų centru. Ciuricho oro uostas taip pat svarbus kaip jungiamasis mazgas skrydžiams į kitus Europos, Azijos ar Jungtinių Amerikos valstijų miestus. Šiuo metu skrydžius tarp Vilniaus ir Ciuricho siūlo 2 oro bendrovės. Tuo metu Vilniaus oro uostas skelbia, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį aptarnavo daugiau nei milijoną keleivių. Tai yra apie 10% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

0: Tai va tokie gali
1: įsirėžiai.
0: Bet jeigu kalbėti, kad norint tapti jau gerų specialistų, tai reikia ir 2 metų. Bet čia yra natūralu. Čia tikrai ne švietimo įstaigų darbas parengti profesionalų, nežinau, inžinierį arba suvirintoją, kuris ten suvirintų aukšto lygio, nežinau, konstrukcijas. Jisai turi ateiti turėdamas pagrindinius bazinius gebėjimus, o jau po to jau įmonė turi perimti tą estafetę.
1: Tai švietimo dalį užbaigiant, mes girdim, kad yra tas bendradarbiavimas su švietimo įstaigom, jos kažkiek girdi, kažkiek keičia, ne, tas bendradarbiavimas yra atsiradęs ir čia yra turbūt ta paskirtis dalyvauti kartu įstoti į asociacijas kaip Limpros, ne, ir per jas galima pasiekti ir ne tik skūstis, bet būti išgirstais.
0: Būtent.
1: Ne?
0: Tikrai taip.
1: Gerai, tai šitą dalį švietimo padedam, nes vis tiek mes ją sunkiau galim įtakoti.
0: Ir daug kalbėti, ir čia bus turbūt ne viena ir ne 2-3 laidos
1: asociacijos. Tai yra klausimas tada, ne, kaip daryti pokytį, bet galima tą turbūt ir pamatuoti, ne?
0: Taip.
1: Kai įmonės pradės matuoti tą kaitos rodiklį time to productivity ir jis pradės gerėti, galės atsakyti švietimo įstaigom, kad ačiū jums, jūs paruošėt kokybiškesnius specialistus.
0: Taip.
1: Bet grįžtam dabar prie tos esminės dalies, tai ką gali įmonės pačios padaryti?
0: Tai jau Vytautai paminėjai, kad tikrai yra dalis įmonių, be abejo, tai yra dažniausiai didelės įmonės, kurios turi savo mokymo klases, mokymo akademijas, kur atėję įmonės nauji darbuotojai apmokinami, arba perkvalifikuojami, jeigu reikia naujų kažkokių gebėjimų ir naujų įgūdžių. Tai tokia tendencija, aš manau, bus ir toliau auganti, kada reiškia, atsiras ir kitose įmonėse daugiau, mažiau, sakykime, specialistai priskirti, kurie tos žmonės, sakykime, ar tai būtų darbininkiškos profesijos, ar tai būtų jau inžinierinės pakraipos, jau su aukštuoju mokslu, tikrai daugės, tai yra faktas. Ir čia yra, va čia yra didelė ateityje, didelis klaustukas. Tai jeigu įmonėse atsiras akademijos, kurias gebės išmokinti žmogų tam tikro veiksmo arba tam tikro, sakykime, atlikti tam tikrą operaciją, tai ar jam reikės tada profesinio išsilavinimo ar koleginio išsilavinimo, jeigu jis toje akademijoje per mėnesį, per 2, per 3 įgys tai, ko darbdaviui reikia. Ir va čia atsiranda didelė rizika, o kas laukia tokių tada ateitie švietimo įstaigų, kai atsiras daugiau ir daugiau įmonių, organizacijų, kurios viduje apmokins specializuotai, siaurai, tam tikrų dalykų, kurių ir įmoniai bus pakankamai. Jau aš dabar girdžiu, tos didžiosios korporacijos, Google jau turi savo, dar kitos kompanijos, ir tada jos nesako, tai kam tavo universitetas, ateik pas mus, tu viską gausi, ir turėsi algą 5-7 tūkstančius eurų. Čia yra didelė rizika ateityje, todėl mes matome, kad švietimo įstaigo, švietimo sistema ypatingai Lietuvai svarbi. Tai dirbkim kartu, kad neatsitiktų neigiamų padarinių, kada sakys, ką man tie mokslai ir ką man reikia trinti kelnes ar sijonus 4 metus, kai aš per 1,5 metų gausiu ir galėsiu uždirbti pinigus.
1: Su šita gaida, tokia, kur neaišku, kai bus, mes dabar užbaigime 3 mūsų pokalbio dalį. Primenu, kad šitais klausimais tikrai labai gerai įsigilinęs yra. Ir šiandien svečiuojasi Darius Lasionis, Limpra direktorius. Tai keliamės į trumpą pertraukėlę ir tuoj sugrįšime ir užbaigsime mūsų pokalbį.

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų pokalbį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Darius Lasionis. Tikrai turėjome trečioje dalyje labai įdomią diskusiją, kas laukia mūsų ateityje ir kokia bus visgi mokymosi sistema. Ir turbūt visiškai pabaigai ir norėtųsi tokio platesnio gal vaizdo. Tai ar mes gebame mokytis visą gyvenimą, ar mes tikimės, kad prieš 30 metų pabaigus mokyklą, gavus diplomą, viskas jau yra pabaigta?
2: Labai nelengvas klausimas. Aš pasakysiu taip. Mes esame ar priversti mokytis visą gyvenimą, nes technologijos vystosi taip sparčiai, taip greitai, kad jeigu jų neišmoksi jomis naudotis ir jas pritaikyti, tai tu pasiliksi paraštėse. Ir norint išlikti, jau kalbant iš įmonės perspektyvos, konkurencingų, našių, efektyvių ir taip toliau, patys vadovai turi mokintis ir judėti į priekį, negali sustoti, tą patį, tą dvasę užkrėsti arba surasti ir turėti komandoje tokius pačius žmonės ir be abejo turėti tuos technikus, darbininkus, kurie lygiai taip pat mąstytų. Nėra lengva, visi labai nori gauti paprastą junk foodą, kur labai lengva ir skanu ir smagu vartoti, bet ar tai sveika ateičiai? Manau, kad ne. Tai reikia taip tą puoselėti visą gyvenimą mokymosi kultūrą ir tai ne tik kalbėti, bet tai ir daryti su savim, su savo žmonėmis ir tą kultūrą puoselėti įmonėse.
1: Ir dar pabaigai tokį, kiek man teko klausimą, kur teko man ne vienam renginį dalyvaut, aš matau, kad Limpros asociacijos narių tarpusavio dalinimasis, ar tai būtų per finansų prizmę dalinimasis įrankiais, ar dalinimasis mokymosi platformom, ar gerosiom patirtim, ar blogosiom patirtim, jis yra toks kaip kultūros dalis, kaip DNR. Ar aš teisingą susidariau įspūdį?
2: Tikrai taip, nes mūsų yra trys vertės. Kodėl įmonės yra Limpra nariai. Tai vienas dalis, aš esu Lietuvos inžinerinės pramonės lyderis, tai čia ne pagal dydį kalbama, darbuotojų, apyvartos, bet pagal požiūrį, pagal mindsetą, tada aš esu pasiruošęs ir noriu dalinti su kitais, ir trečia, man rūpi Lietuvos inžinerinės pramonės ateitys. Tai mes formuojame tokią kultūrą ir komandoje, Limproje, ir lygiai taip pat bendraujant su mūsų nariais ir siekiame, kad ta kultūra būtų bendra tarp mūsų visų narių.
1: Tai su ta gražia mintim, nes laikas prabėgo tiesiog nenumaldomai ir mes tikrai džiaugiamės, kad yra Lietuvoje jau šiandien dienai produktyvių įmonių, našių įmonių, kurios tikrai geba eksportuoti, ne, kurios moka po 4000 eurų ir daugiau atlyginimus. Ir turbūt po vieną, užbaigiant mūsų pokalbį, mažai mes ką pasieksime. Bet yra platformų, yra asociacijų, yra būdų, yra bendradarbiavimo metodų, kad susijungus, kai vienas plus vienas tampa daugiau negu du.
2: Tikrai taip.
1: Tai ačiū labai, šiandien pas mus svečiavosi laidoje Limpros direktorius Darius Lasionis ir tikimės, kad tokių laidų dėka mūsų verslas dar labiau tobulės. Ačiū, Dariu.
2: Ačiū.
3: Vilnius FM 104.3

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan, pasilik.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kijev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį, muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukime jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
4: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
2: Reklama.
5: Sveiki, aš Monika Marija ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausytės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: prašom.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Vilnius FM.
3: Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Van Grow knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Radijas FM. Radijas, kuris įkvepia.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.
3: Aš esu pradėtas, tu esi žmogus.

Vilnius FM 104.3. Vilniuje 3 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.